You will see too.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל. עם נורית קנטי. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. זהו הלילה ה-12 של תקיפות באיראן שעדיין בעיצומן, כך עדכן צבא ארצות הברית ברשת X. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
1: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything they're not ready they'll be ready very soon
0: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה הם לא מוכנים כרגע אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד כך טראמפ בתגובה לדבריו ואימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, הביע הלילה ביטחון ביכולת הפיקוח של ארצות הברית וביחסים שלה עם סעודיה.
2: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
0: האג'נדה של הנשיא טראמפ במזרח התיכון מתמקדת במסחר ולא בסכסוכים, אמר רייט והוסיף כי מדובר בסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות ופיקוח גרעין שיושמו אי פעם. שיתופי פעולה בתחום הגרעין הם אסטרטגיים וארוכי טווח, הם עוסקים באנרגיה וגם בשותפות. בתוך כך, תקפו החות'ים מיכלית נפט של סעודיה ששטה מול חופי הממלכה ושלטענתם הפרה את המצור הימי שהטילו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, ואחת הדמויות המזוהות עמה ביותר. חברו העיתונאי, יעקב אחימאיר, שעבד עמו שנים ארוכות, סיפר בגלי צהל על עומק השפעתו על הציבור הישראלי.
3: דרך של דיוק. עבודה ממש שיש בה שלמות, שיש בה אומנות. זה היה הקול של החברה הישראלית להודיע את כל העבודות הקשות.
0: במשך עשרות שנים הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. בין הרגעים הזכורים בקריירה שלו הייתה הכרזתו על המהפך בבחירות 1977. יבין היה גם קריין בקול ישראל, מנהל הטלוויזיה הישראלית, יוצר סרטים תיעודיים וחתן פרס ישראל לתקשורת. יהי זכרו ברוך. חליל אל-חיה מבטיח בנאומו הראשון כראש הלשכה המדינית של חמאס להמשיך בדרך האלימה.
4: אננה סנסירו עלה דת אל-דרב, נחמל אל-ראייתה עליית חפאקה, חתה תסתקרה פוק אל-אקסה ורבוע פלסטין.
0: נמשיך לצעוד באותה דרך, דרך השהידים, הצהיר אל-חיה בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד ב-2024 והוסיף, אנו נושאים את הדגל מורם ומתנופף עד שיתייצב מעל אל-אקצה וברחבי פלסטין. עוד בנאומו הבהיר אל-חיה כי בראש סדר העדיפויות של חמאס, הוצאת צהל מרצועת עזה והכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. משפחה פלסטינית נאלצה אתמול לעזוב את ביתה בכפר ג'לוד שבבנימין לאחר שלטענתה מתיישבים יהודים צרו על הבית במשך כשבועיים והתנכלו לבני המשפחה. זמן קצר לאחר שעזבו, תועדו מתיישבים נכנסים לחצר הבית ושוהים במקום. גורם ביטחוני אמר לכתבינו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי כוח צהל שהיה סמוך לבית לא מנע את כניסת המתיישבים וכשל בהגנה על בני המשפחה מפני התנכלויות. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה. 9 באב, תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
5: איכה ישבה מדד.
6: ובוודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
0: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת איכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר

0: חייכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה.
1: מוזיקה זה גלגלת
2: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בוקר של יום חמישי, בוקר של צום, תשעה באב. זה יום מיוחד כזה שמזכיר לנו שבין כל המרוץ של החיים שפוגש אותנו בכל יום, חשוב גם לזכור מה מחבר בינינו, מה בונה אותנו כעם, להיות מאוחדים ברגעים קשים. אז בין אם אתם מרגישים מחוברים ליום הזה או לא, תעצרו רגע, תסתכלו סביב. אפילו שאנחנו חווים כאן הרבה כאב ואובדן ומורכבות, יש לנו מקום יחד, בארץ מיוחדת. אז לפני שמתחילים, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו קצת מוזיקה רגועה לבוקר הזה, שיון שירקאווה במפיקה באולפן, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם שיר חדש של הילה רוח, מתוך האלבום האחרון, שחור זוהר, זה נקרא טבע.

שיר ללא שם. שלום חנוך. 6:10, בוקר טוב, אתם על גלגלצ.

Bridge over troubled water. סיימון וגר פונקל. עכשיו 23 דקות אחרי 6 בבוקר, גלגלץ מהכבישים. אנחנו יכולים להדכן אתכם עכשיו שכרגע אין דיווחים, התנועה זורמת, אבל כמובן כמו תמיד תזכרו לנסוע בזהירות וברוגע. היום רק מתחיל, אז בואו נתחיל אותו על הצד הטוב עם בשורות טובות. מכאן אנחנו עם הפרויקט של עידן רייכל ותמיר נחשון, תמיד הכי מדויק בנוגע עכשיו קרוב.

זאת הייתה תואר גדסי עם פתח לי שער, שיר מתוך אלבום שכולו משלב באופן סופר מגניב מוזיקה תימנית ופיוטים יפים עם פופ עכשווי, ויש בשילוב הזה משהו מאוד מעניין וממגנט, ובסופו של דבר מדובר באלבום הבכורה שלה. בעיניי זאת התחלה מאוד מיוחדת בקטע הכי טוב שיש. גלגלץ, ממשיכים עם המוזיקה. 7 seconds.

רולקס וקסקט. בביצוע של נועם ביתן, ביצוע שנולד כאן באולפן גלגלץ, אז תדעו שאם אתם רוצים לחזור ולהזין לו שוב, זמין לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק וביוטיוב שלנו. 6:43, אתם כאמור על גלגלץ, מהכבישים אין לנו דיווחים לתת לכם, אז יכולים לנסוע בנחת. אנחנו עכשיו עם ריטה, שרק רצתה לשיר, וכמה טוב שזה רק מה שהיא רצתה. רגע פרטי.

הביא אותנו לסוף התוכנית שלנו כאן בגלגלץ, 3 דקות לפני 7 בבוקר. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, מקווה שהצום יעבור בטוב לכל הצמים, ושנזכור יחד ביום הזה כמה כוח יש בביחד שלנו, כמה עברנו כעם, ואיזה חיבור חשוב יש בין כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם זה לא תמיד מרגיש ככה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחר לנו את המוזיקה, שיון שירקאווה בהמפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם עדן לוי, ואנחנו נסיים עם לאה שבת, להתראות.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: שבע בגלי צהל. גרעין ללא נורמליזציה. ארצות הברית חתמה הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה שלא מותנה בכינון יחסים עם ישראל. בירושלים עדיין לא מגיבים. נדווח ונהיה עם דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון. פרידה ממר טלוויזיה.
2: ערב טוב, שלום רב לכם.
1: ממהדורת החדשות הראשונה,
2: מוטי קירשבאום אומר, חבר'ה, מספיק לחפש, מצאנו את המגיש הקבוע שלנו.
1: ועד הרגעים שנכנסו להיסטוריה.

0: התחזית המנבט ניצחון ברור למחל על פני המערך.
1: לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
2: ניפרד מחיים יבין, שהלך לעולמו בגיל 93, שרי רז, שעבדה איתו שנים רבות, תהיה איתנו. תשעה באב, תשפ"ו.
3: אנשים פה לא יושבים, אומרים, וואו, איזה יופי, לא, אנחנו לא מסכימים. אנחנו מדברים, אנחנו מנסים להבין את השני.
2: המתח בחברה הישראלית השסועה ערב הבחירות מגיע לשיא. כתבנו בבירה נועם נקש יביא את הקולות של מי שמנסה להתווכח בדרך אחרת.
4: עברנו טראומה לאומית שאני חושבת שכן עשתה איזשהו שינוי כיוון.
2: וגם ההלם אחרי הפיתורים ההמוניים בחברת התוכנה מנדי. האם עידן הבינה המלאכותית יוביל לקיצוצים שכאלה בשוק ההייטק בתדירות גבוהה? כתבת הטכנולוגיה שקד ויקינסקי דיברה עם המפוטרים והמומחים.
5: אנחנו רואים את התחושה הזאת של אם כולם מפטרים, אני גם חייבת לפטר.
2: בוקר טוב ישראל.

0: בוקר טוב ישראל עם נורית קנטי, עורך ראשי שרון קינן.
1: הלילה ה-12 של תקיפות באיראן, צבא ארצות הברית עדכן לפני זמן קצר כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
2: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
1: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדבריו, ואיימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי וושינגטון מתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. בהמשך לכך, גורמים רשמיים אסרו לאתר החדשות אקסיוס כי ארצות הברית השתמשה במפציצים מסוג B1 בתקיפותיה ביום שלישי, מפציצים כבדים בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית, נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שר האנרגיה של ארצות הברית, קריס רייט, הביע הלילה ביטחון ביכולת הפיקוח של ארצות הברית וביחסים שלה עם סעודיה.
3: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic, but they're about partnership.
1: סעודיה היא בעלת ברית של ארצות הברית מאז שנוסדה, אמר רייט, והוסיף כי הוא שמח על המאמצים שלנו ועל הכיוון בו הדברים הולכים. ההסכם הזה יהיה ברמה הגבוהה ביותר ויציב את הרף הגבוה ביותר לבטיחות גרעינית ובקרת ערבויות פיקוח על גרעין שנעשו אי פעם. שיתופי פעולה גרעיניים הם דבר אסטרטגי, אבל הם גם מבטאים שיתוף פעולה, סוף ציטוט. בתוך כך, תקפו החות'ים מיכלית נפט של סעודיה ששטה מול חופי הממלכה ושלטענתה הפרה את המצור הימי שהטילו. חליל אל-חיה מבטיח בנאומו הראשון כראש הלשכה המדינית של חמאס להמשיך בדרך האלימה.
4: אננה סנסירו עלה דת אל-דרב, נחמלו ראייתה עאלייתן חפאקה, חתה תסתקרה פוק אל-אקסה ורבועה פלסטין.
1: נמשיך לצעוד באותה דרך, דרך השהידים, הצהיר אל-חיה בנאום ראשון מאז כניסתו לתפקיד ב-2024, והוסיף, אנו נושאים את הדגל מורם ומתנופף עד שיתייצב מעל אל-אקצה וברחבי פלסטין. עוד בנאומו הבהיר אל-חיה כי בראש סדר העדיפויות של חמאס, הוצאת צהל מרצועת עזה והכשלת תוכנית הפינוי של אוכלוסיית הרצועה. תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
5: איכה ישבה בדד.
6: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
1: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת האיכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן,

0: הגשמים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

יכול להיות. היינו עם מאיר בעיניי, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אביתר בעיניי. הגרסה שלו לשער הרחמים.

מאיר בנאי, חי לי. שלום לכם ולכן, 10 דקות אחרי 7 עכשיו, אנחנו כאן איתכם בגלגלץ בבוקר הזה, בוקר 9 באב, נלווה אתכם עם כל התחושות שהיום הזה מביא איתו, ונעשה את זה עם מוזיקה יפהפייה שנכנסת ישר ללב שבחר לנו יסמין אישבי. תודה רבה יסמין. תודה לשיון שירה קאובה שמפיקה את דיווחי התנועה, לאלברט אלגרבלי שכאן על הסאונד, לבתור צגאי שהייתה איתכם עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, יש לנו 3 שעות כאן ביחד. נאחל עצמים, צום קל, ולכולנו שהיום הזה יהיה בשבילנו יום שמקרב, מאחד ומזכיר לנו את הביחד שלנו וכמה יפה שהוא יכול.

אדל עם מיליון יירס אגו, 7:19 דקות, אנחנו עם עדכון אחד מהכבישים בשבילכם, באיילון צפון יש עומס ממחלף ארלוזורוב עד רוקח, וזה הכל כרגע מהכבישים ממה שידוע לנו. אנחנו זמינים תמיד בטלפון 1-800-8918-052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, אבל תמיד זמינים לכם ולמי שיושבים לצדכם לשמוע את כל מה שקורה איתכם בבוקר הזה. מייקל ג'קסון עכשיו עם Heal the World.

Eurythmics עם The Miracle of Love, 731, אתם ואתן כאן על גלגלץ. אנחנו עדיין עם עדכון אחד בכבישים בשבילכם, איילון צפון עמוס ממחלף ארלוזרו ועד רוקח, וזה הכל כרגע מבחינת הכבישים. דברו איתנו, עדכנו, תזמנו, ספרו לנו מה שלומכם בדרך. 1-800-918-052-90-2002, אלה אנחנו. ועכשיו שולי רנד עם לב לבן. הוא היה כאן בגלגלי, ביצע את זה בחי, אבל הוא גם היה התארח אצל יסמין אישבי בפודקאסט שוברת שורות, וסיפר לעומק מאיפה השיר הזה מגיע, קצת מאחורי המילים היפהפיות האלה, ואם בא לכם לדעת קצת יותר, אתם יודעים איפה למצוא אותנו, כן?

פטריק סוויזי, She's Like the Wind. 7:42 אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אין לנו דיווחים בשבילכם, אז סעו רגוע ובטוח ושמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. כולכם צריכים ורוצים ותגיעו בביטחה ליעד שלכם, וזה גם תלוי בנו ובכמה אנחנו שומרים ומרוכזים ושקטים, אפילו רגועים כשאנחנו עולים על הכביש. זה הכי הכי חשוב, ורחוקים מהטלפון, כן? תמיד אני מזמינה אתכם להתקשר או לסמס, אבל ברור בעיניים מאליו שאם אתם מאחורי ההגה, הטלפון ממש ממש ממש רחוק מכם, ומי שיכולים לסמס לנו ב-052-90-2002, הם רק החבר'ה שיושבים לידכם, אם ככה בא להם לעזור. אנחנו עם יוגב גלוסמן, הלא הוא יוגי, ונינה טייב, זה מהאלבום של יוגב גלוסמן, לי עוד יש ים בתוכי, שזה גם אחת השורות הכי יפות בתוך השיר הזה שנינת מבצעת, זה שירים שיוגי כתב, וזמרים אחרים מבצעים, שזה גם שילוב מאוד מיוחד, משהו מאוד מיוחד שאומן עושה, והם שילוב יפהפה.

עד שירן עם Thinking Out Loud מביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ. אנחנו מיד נחזור אליכם עם עוד מוזיקה יפה יפה אחרי החדשות של 8 בבוקר. אבל עד אז אנחנו עם יובל דיין, שלא מזמן הוציאה שיר חדש, סינגל ראשון מתוך אלבום שביעי שבדרך אלינו. נקרא לו להרגיש כלל, ותכף תוכלו לשמוע אותו גם אצלנו, אבל עכשיו אנחנו חוזרים איתה לאלבום שהיא הוציאה בפברואר 2024, אחרי 7 באוקטובר, היא הרגישה שהיא רוצה לבצר את השורשים, להגיע למקום עמוק בנפש, והוציאה את האלבום ניגונים, עם 7 שירים יפהפיים, וזה מתוכו תפילה לאני. אנחנו נחזור לכם מיד אחרי החדשות של 8, נשתמע תכף.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, איתכם נורית קנטי באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הלילה ה-12 של תקיפות באיראן, צבא ארצות הברית עדכן הבוקר כי תם סבב התקיפות הנוכחי. באיראן מדווחים כי לפחות שני בני אדם נהרגו במתקפה והודיעו על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם.
5: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
4: אנחנו תוקפים אותם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אמרתי שהם לא מוכנים לעסקה, כי בכל פעם שאנחנו עושים עסקה הם רוצים לשנות אותה. הם לא מוכנים כרגע, אבל יהיו מוכנים בקרוב מאוד, כך טראמפ. בתגובה לדבריו, איימה איראן בתקיפת תשתיות של בנות בריתה של ארצות הברית. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי וושינגטון מתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. בהמשך לכך, גורמים רשמיים מסרו לאתר החדשות אקסיוס כי ארצות הברית השתמשה במפציצים מסוג B1 בתקיפותיה ביום שלישי, מפציצים כבדים בהרבה מאלה ששימשו את האמריקנים בתקיפות עד כה. לפני זמן קצר הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אמריקני בקווייט. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם גרעין אזרחי. בהודעה שפרסם משרד האנרגיה של ארצות הברית, נכתב כי מדובר בהסכם לשיתוף פעולה גרעיני, שנחתם לצד הסכם הגנה וערבויות דו-צדדיות. עוד נכתב בהודעה כי ההסכם הוא היסטורי, וכי לצד החיזוק המשמעותי שהוא יעניק לתעשיית הגרעין האמריקנית, הוא גם יקדם את הביטחון של ארצות הברית והאזור כולו. בישראל לא התייחסו עדיין להסכם שאינו מותנה בכינון יחסים של סעודיה עם ישראל. שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, דני איילון, הביע דאגה בבוקר טוב ישראל.
6: לא מתייעצים עם ישראל. חוסר התחשבות אמריקאית בצורכי הביטחון של ישראל. זה מתחיל עם כביכול גרעין אזרחי, כולל יכולות ההשערה, וזה מסתיים בניפוץ גרעיני. טורקיה לא תישאר בצד, מצרים לא תישאר בצד.
4: בריטניה שקלה להשעות את הסכם הסחר שלה עם ישראל בחודש אוגוסט בשנה שעברה, זאת ברקע פעולות ישראל ביהודה ושומרון ובעזה. כך דווח לפני זמן קצר ברשת סקיי ניוז הבריטית. ההחלטה הזו התקבלה בתקופה של משבר משמעותי ביחסי בריטניה-ישראל, אך עם החתימה על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, ההחלטה על ניתוק יחסי הסחר לבסוף לא עברה. גואטמלה תכיר מחר באופן רשמי באתר עיר דוד שבמזרח ירושלים מעבר לקו הירוק כאתר מורשת בעל חשיבות בינלאומית. על ההכרה צפויה להכריז שגרירת גואטמלה בישראל אבה אצו מרבלו טרידמוסו קוסו בטקס שיערך במקום. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי בטקס צפויים להשתתף גם שגרירים ממדינות נוספות באמריקה הלטינית בהן צ'ילה, קוסטה ריקה, פנמה ופרו. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית ואחת הדמויות המזוהות עמה ביותר. שרי רז, עיתונאית רשות השידור, ספדה לו בבוקר טוב ישראל ואמרה כי אין לו תחליף.
7: הם הבינו שכך צריך להיות, שהטלוויזיה צריכה להיות אומרת אמת, ולא חשוב אם זה מוצא חן בעיני השלטון או לא מוצא חן בעיני השלטון. הוא היה מר טלוויזיה וישאר כמר טלוויזיה. אין לו יורשים בעניין. היו לו את כל התכונות לתואר.
4: במשך עשרות שנים הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון מבט לחדשות ונודע בכינוי מר טלוויזיה. בין הרגעים הזכורים בקריירה שלו הייתה הכרזתו על המהפך בבחירות ב-1977. יבין היה גם קריין בכל ישראל, מנהל הטלוויזיה הישראלית, יוצר סרטים תיעודיים, וכל זה גולם בפרס ישראל לתקשורת אותו קיבל. יהי זכרו ברוך. תשעה באב תשפ"ו, עשרות אלפים התכנסו אמש בכותל לציון 1958 שנים לחורבן בית המקדש.
8: איכה ישבה בדד.
9: ודאי שאם כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו ויבין מה באמת חשוב.
4: מתפללים מכל רחבי הארץ גדשו לאורך הלילה את רחבת הכותל המערבי, קראו את מגילת האיכה ואמרו קינות. בין המתפללים היו גם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואיתמר בן גביר. התפילות בכותל תימשכנה לאורך היום עד צאת הצום בירושלים בשעה 8:12 דקות. לאחר מכן יחולקו למתפללים ערכות מזון וברחבה יתקיימו מעגלי שירה וריקודים. עדכוני תנועה מגלגלץ, התנועה זורמת, ועכשיו לתחזית מזג האוויר. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים בעיקר בעמקים, בבקעת הירדן, באזור ים המלח, בנגב ובערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם צפוי עומס חום כבד. ולחיילי צהל בגבול הצפון ובדרום לבנון, גם אצלכם יהיה חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.

ארז לברי, אנא אפנה, פותח לנו שעה שנייה משותפת יחד כאן בגלגל עץ. שוב שלום לכם ולכן, עכשיו 9 דקות אחרי 8. שוב שלום אם חזרתם אלינו, אבל גם ברוכים המצטרפים החדשים, שעה שנייה משותפת שלנו יחד כאן בגלגל עץ, בבוקר הזה של 9 באב. יסמין אישבי בוחרת לנו את המוזיקה היפה יפה הזאת שמצפה לנו. שיון שירקאו במפיקה דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי כאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, רגע לפני שנחזור למוזיקה. נאחל לצמים שיהיה צום קל. ולכולנו נאחל שהיום הזה יהיה בשבילנו יום של ביחד. שמזכיר לנו את החשיבות של הביחד. יום של אהבת חינם שנמצא אותה בכל דבר קטן. סקורפיון זה עכשיו. In Winds of Change.

לא תעשי, היא לא יודעת למה. 8:19 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים יש לנו רק דיווח אחד בשבילכם, איילון צפון עמוס, ממחלף השלום עד ההלכה, זה קורה שם בשל בור שנפער בכביש, אז שימו לב לזה, הנוסעים באיילון צפון, גם עומס ממחלף השלום ועד ההלכה, וגם אותו בור, אז תשמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם, אבל זה בלי קשר זה בכל דרך. אנחנו זמינים, דווחו, תזמנו, עדכנו מה שלומכם, 1-800-918-052-90-2002. כמובן שלא בנהיגה. ואנחנו תמיד נשמח לשמוע מכם ממה שעובר עליכם בדרך. שרית חדד עכשיו. חופשייה.

רוקסט, it must have been love, 828, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם אותו דיווח אליכם, איילון צפון הדיינמוס, ממחלף השלום עד ההלכה בשל בור שנפער בכביש, אז שימו לב, סעו בזהירות ותשמרו על עצמכם מכל מה שקורה בדרך וגם על מי שנוסעים ונוסעות לצדכם. אנחנו זמינים תמיד לשמוע מה שלומכם על דיווחים, על תזמונים, על עניינים. 1-800-918-052-90-2000 ואז 2, אלה אנחנו. זאת בילי אייליש עם אחד השירים הכי יפים מהאלבום האחרון שהיא הוציאה. זה כבר היה לפני כמעט, לא, האמת שכבר קצת יותר משנתיים, כבר שנתיים וחודש, בילי אייליש הגיע הזמן לאלבום חדש.

בוניבר עם סקיני לאב, 8:41 דקות, כמעט 42, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אנחנו עדיין עם אותו עדכון אחד, איילון צפון עמוס ממחלף השלום עד ההלכה, זה קורה שם בשל בור שנפער בכביש. אז שימו לב להכל, גם לפקק, גם לבור, גם באופן כללי לאנשים שנוסעים ונוסעות לצדכם. ביום הזה שבו אנחנו כל כך מסתכלים פנימה, וחוצה, וחושבים איך אפשר לשפר את המקום הזה, את החיים האלה, להפוך אותם לקצת טובים יותר, להפיץ אהבת חינם, זה לגמרי דבר שאפשר וצריך לעשות גם בכביש, בטיפה התחשבות, 5 קמ"ש פחות ששומרים על כולנו, ומוודאים שתגיעו בטוחים ליעד שלכם. אנחנו זמינים תמיד, 1-800-890-1-8-052-90-2002, חנן בן ארי עכשיו, עם הטלף עיוור.

The Alan Parsons Project עם אחד השירים היפים ביותר שישנם בעיניי, Old and Wise, סוגר לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9 לעוד שעה אחת של מוזיקה יפה, ועד אז אנחנו עם אדם לוין שמתארח אצל סלאש, הגיטריסט מהטובים בהיסטוריה. עם ליין הגיטרה הפשוט מושלם הזה. אנחנו ניפגש אחרי החדשות. עד אז, גוטן.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו הלילה שני בסיסים אמריקניים בקווית. זאת בתגובה לתקיפה האמריקנית באיראן הלילה, זה הלילה ה-12 ברציפות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת כי מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי בקרוב מאוד תהיה איראן מוכנה להגיע להסכם. ברקע הדיווחים כי אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, שוחחה ישירות עם ראש השב"כ זיני וביקשה הבטחה לכל החיים לה וילדיה, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, שיחה כזו אינה תקינה.
5: שיחה כזאת, ראש שבק לא צריך לדבר עם אשת ראש ממשלה בצורה חד משמעית, יש נהלים בדברים האלה, זה לא תקין הדבר הזה, אבל נסתכל מה קורה בשבק עצמו, נסתכל על ההתנהלות הממלכתית או לא ממלכתית של הראש, ואז אני אחליט. אני לא גוזר את דינו של איש לפני שאני נכנס לתפקיד.
4: לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בביירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. בריטניה שקלה להשעות את הסכם הסחר שלה עם ישראל בחודש אוגוסט בשנה שעברה. זאת ברקע פעולות ישראל ביהודה ושומרון ובעזה. כך דווח ברשת סקיי ניוז הבריטית. ההחלטה הזו התקבלה בתקופה של משבר משמעותי ביחסי בריטניה-ישראל, אך עם החתימה על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, ההחלטה על ניתוק

0: יחסי הסחר לבסוף לא עברה. העיתונאי, מגיש החדשות והבימאי, חתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. העיתונאי דן שילון, חברו של יבין, נפרד ממנו בגלי צהל.
1: עד יומי האחרון לא אוכל להיפרד מהתחושה הזאת שאיבדתי, והעם הזה איבד היום, אתמול, אדם יקר, קודם כל אדם, חבר, ורק אחרי זה אפשר גם לדבר על האיכויות המקצועיות שלו. אישיות שקרנה מהמסך לבתים. חיים יבין יקרין מהרגע שהוא התיישב מול המצלמה.
0: יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

בנייה ברבי, אם מישהו איתי כאן פותח לנו שעה שלישית משותפת יחד כאן בגלגלת, שלום לכם ולכן עכשיו, 7 דקות אחרי 9. שוב שלום אם חזרתם אלינו ושלום אם רק עכשיו הצטרפתם, אתם על גלגלת. אנחנו עם מוזיקה מיוחדת שבחרה לנו יסמין אישבי לכבוד היום הזה, 9 באב, יום ש... שלוקח למחשבות, שמזמין לקצת חשבון נפש, לקצת בחינה פנימית, וטוב לעשות את זה כשיש מוזיקה יפה שככה נותנת פסקול למחשבות.

זה כשיש מוזיקה יפה שככה נותנת פסקול המחשבות, לפעמים זה גם קצת קורה. אז יסמין נשבי על הבחירות היפות שמחכות לנו. שיון שירקאו הבא מפיקה את דיווחי התנועה, תודה רבה שיון, תודה רבה לאייל הוברמן שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי, אנחנו פה לעוד שעה יחד. לפני שנחזור למוזיקה, נחל עצמים מבינינו, שיהיה להם צום קל, ושהיום הזה והמחשבות שהוא מביא איתו יביאו לנו אהבת חינם, ורק דברים טובים, ורק בשורות טובות. מחכה לנו עיבוד ממש ממש יפה עכשיו, של פטריק סבג יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית מאשדוד. כל הסיפור הזה היפה התחיל כשפטריק סבג פנה לשלומו ארצי וביקש ממנו רשות להשתמש בהקלטות שירה מקוריות, הקלטות ישנות שלו, של כל מיני קלאסיקות ושירים גדולים יפהפיים של שלומו ארצי, ולקח את זה לתזמורת האנדלוסית שאיתה הוא עובד הרבה, וזה שילוב יפהפה, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית מאשדוד, שמביאים כבוד למוזיקה היפה הזאת עם הצלילים ממרוקו. זה עיבוד חדש לאלוהי.

ג'ף לין, Now You're Gone, 9:17 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אנחנו עדיין עם אותו דיווח, נראה שכל שאר הדרכים פנויות חוץ מאיילון צפון שעמוס ממחלף השלום עד ההלכה בשל אותו בור שנפער בכביש, אז שימו לב, סעו רגוע, סעו בטוח, לא שצריך סיבות לנסוע בזהירות ליד בור, אבל אפילו עוד יותר, ושימו לב לכל מה שקורה בדרך שלכם, גם אם אתם לא נמצאים באיילון צפון. 1-800-918-052-90-2002, אלה הטלפונים שלנו, לשיחה, לוואטסאפ, למה שנוח לכם, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. ועכשיו שיר של האחת והיחידה, אמי ויינהאוס, שממש היום, 23 ביולי, אנחנו מציינים 15 שנה למותה, 15 שנה... של הרבה געגועים לקול המיוחד הזה, אני חייבת להגיד, יש הרבה זמרות חדשות יותר ופחות שמשווים ואומרים, הנה אמי ויינהאוס החדשה, שמענו את זה לא מזמן, סיאנה ספיירו, בת 20 בסך הכל, גם היא יוצרת בריטית, אבל אין, לא תהיה שוב עוד אמי ויינהאוס אחת מיוחדת עם קול כזה ונגיעה יפה כזאת, של ג'אז וקצת בלוז בתוך הכל. תודה עלייך אמי ויינהאוס ועל השנים שהיית כאן איתנו ועל המוזיקה שעשית ושרת אותה איתנו. Love is a losing game.

סקארלט, אינדיפנדנט לאב סונג, 9:32, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, איילון צפון עדיין עמוס בשל אותו בור בכביש מנחל איילון עד מחלף רוקח, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף לוד עד בן גוריון, זה הכל בכבישים. 1-800-918-052-90-2002, אלה אנחנו. זאת ארל פארקס. עם אחד השירים היפים. ששווה להקשיב למילים שלו, Hope.

אהבה חדשה של אבישי כהן, שאי אפשר שלא לשים להם וכל השירים שלו, לכמה מיוחד הקונטרבס שם, שלא שומעים הרבה. כמובן, כמובן, אחרי הכל אבישי כהן. אריק איינשטיין עכשיו עם אמא האדמה.

אתם על גלגלת עכשיו, 9.43, מבחינת דיווחים בכבישים, המצב לא השתנה, ולכן נזכיר רק שבאיילון צפון, בשל בור שנפער בכביש, יש אומס מנחל איילון ועד מחלף רוקח, ובירושלים תל אביב יש אומס ממחלף לוד עד בן גוריון, זה הכל כרגע בכבישים, שמרו על עצמכם, סעו רגוע ובטוח, ולא נוסיף במילים, פשוט נשמע את מטאליקה.

0: מתבאס כשהיום שלי יגיע.
1: חסידה הצחורה של רביד פלוטניק, שיר שהוא כתב לאימא שלו, באחד השירים היפים ביותר של רביד פלוטניק בכלל, עם הסימפול היפה הזה. איתו אנחנו נפרדים מכם, תודה שהייתם איתנו ונתתם לנו לקחת חלק בבוקר שלכם של תשעה באב. איך שאתם עוברים את היום הזה וכל המחשבות שמגיעות איתו, אנחנו מקווים שהמוזיקה עשה קצת טוב על הלב. תודה רבה ליסמין אישבי שבחרה אותה. תודה רבה לשיון שירקאו בשערכה והפיקה את דיווחי התנועה, לאייל הוברמן שכאן על הסאונד, תכף תהיה פה נוגה שחר. ולקוראים עדן לוי, כל מה שנשאר לאחל זה רק שיהיו לנו חדשות טובות, בשורות טובות, ימים טובים. שתמיד נזכור את הכוח שלנו של הביחד, את החיבור, את אהבת החינם. זה מה שאני מאחלת לנו.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 10. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בבירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. ברקע הדיווחים כי אשת ראש הממשלה שרה נתניהו שוחחה ישירות עם ראש הסבק זיני וביקשה הבטחה לכל החיים לה ולילדיה, נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר לאילנה דיין בגלי צהל, שיחה כזו אינה תקינה.
3: שיחה כזאת, ראש הסבק לא צריך לדבר עם אשת ראש הממשלה בצורה חד משמעית, יש נהלים בדברים האלה. זה לא תקין הדבר הזה, אבל נסתכל מה קורה בשבק עצמו, נסתכל על ההתנהלות הממלכתית או לא ממלכתית של הראש, ואז אני אחליט. אני לא גוזר את דינו של איש לפני שאני נכנס לתפקיד.
2: סערת סרטון הבינה המלאכותית של ראש הממשלה נתניהו נגד אייזנקוט. חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה הגיב בגלי צהל, אף אחד לא חשב שיש פגיעה בבן של אייזנקוט.
4: הבן שלו הוא באמת חייל לוחם גיבור ישראל. לא חשבתי לרגע שזה מרפרה בצורה כזו או אחרת, וכמו שאני לא חשבתי, זה שעשה את זה לא חשב. ובוא נסכים שבשכול אף אחד מאיתנו לא מזלזל. בוא נשאיר את הדבר הזה כקודש קודשים.
2: צום תשעה באב. יותר מ-1,000 יהודים עלו עד כה להר הבית משעות הבוקר. בין העולים, השר איתמר בן גביר וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. אלפים הגיעו לתפילה בכותל המערבי. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי 16 חשודים נעצרו לאחר שניסו להפר את הסדר בעיר העתיקה. כך לפי המשטרה. העיתונאי, מגיש החדשות, במאי הטלוויזיה וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, יובא מחר למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה. יבין, שהלך לעולמו אתמול בגיל 93, היה ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, הגיש את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הראשון, מבט לחדשות, ונודע בכינוי מר טלוויזיה. העיתונאי דן שילון, חברו של יבין, נפרד ממנו בגלי צהל.
5: עד יומי האחרון לא אוכל להיפרד מהתחושה הזאת שאיבדתי, והעם הזה איבד היום, אתמול, אדם יקר, קודם כל אדם, חבר, ורק אחרי זה אפשר גם לדבר על האיכויות המקצועיות שלו. אישיות שקרנה מהמסך לבתים. חיים יבין יקרין מהרגע שהוא התיישב מול המצלמה.
2: בתחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

דניאל סלומון, דנה עדיני, רבות הדרכים. שיר שיצא לפני יותר מ-20 שנה, אני חושבת. ומה שמדהים זה שעם כמה שהם שרים על ריחוק ועל חוסר ההסכמה שביניהם, היום הם חברים מאוד, מאוד קרובים ומאוד טובים, וכל מה שמחבר אותם זו מילה אחת פשוטה שאנחנו מאוד מאמינים בה כאן בגלגלץ, וזה מוזיקה. שבאמת שומרת אותם ביחד. זה נראה לי אנקדוטה נחמדה מאוד ליום הזה. בוקר לא פשוט, בוקר מאוד מיוחד, יום של תשעה באב. קודם כל נאחל צום קל לכל הצמים, צום קל ומועיל. ואני מאחלת לכולנו, גם למי שלא צם, לקחת איזה שנייה, לחשוב עם עצמו על היום הזה, איפה זה פוגש אותו, איפה המשמעות של היום הזה מבחינתו, מבחינת האמונה שלו.

איפה זה פוגש אותו, איפה המשמעות של היום הזה מבחינתו, מבחינת האמונה שלו והערכים שלו. אני חושבת שזה יום שיכול ללמד כל אחד מאיתנו משהו על עצמו שהוא רוצה ככה לשפר, איך יותר לבוא לקראת אנשים אחרים ולמצוא איזה מקום, מקום יפה שאפשר להתקיים בו ביחד למרות חילוקי דעות גדולים שתמיד יהיו בינינו. ואפשר גם לעשות את זה דרך מוזיקה. אז נגיד תודה רבה לטייל אתר שבחרה לנו את השירים הבוקר, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לשיון שירה קאו בקרה שמפיקה כאן באולפן, ולאלברט אלגרבלי על הסאונד. תודה לעדן לוי שהייתה כאן לפניי. אני נוגה שחר, כן. עכשיו טיילור סוויפט, שיר חדש.

Empire State of Mind, אלישה קיז בגרסה שלה, לבד, לשיר הזה, מינוס ג'ייזי, אבל איתו תמיד בליבה. 10:16 דקות עכשיו, גלגלץ. מה נספר לכם מהכבישים? יש לנו דיווח אחד מעולה, שהוא שאין דיווחים. אז בואו נשמור על זה, ונהיה סבלניים גם בכביש. אם בכל זאת פספסנו משהו, אז כמובן, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו אם אתם תוך כדי הנהיגה, כמובן, אפשר גם להתקשר. 1-800-890-18. ואנחנו עכשיו ליהודית רביץ, ושיר שכתבה את המילים שלו, תרצה אתר. יהודית של חינה, סיפרה על השיר הזה, שהוא מאוד מיוחד בשבילה, מבחינת שירים שמדברים על אהבה. כי היא אומרת, רוב השירים שמדברים על אהבה, זה תמיד על שני הקצוות של אהבה, שזה או ההתאהבות, ההתחלה של היחסים, כשהכל סוער ומרגש, או שערה אחרת, שהיא הפרידה, שבה אנחנו גם מרגישים את כל הרגשות באיזה עצימות ודרמטיות מאוד גבוהה, אבל אף אחד לא מקדש ומהלל ומשבח ופורט לגורמים קטנים את הרגעים של הבן לבן, את הרגעים של המערכת יחסים עצמה, שכבר מתרגלים, את השגרתיות, את האפרוריות, את הרגעי היומיום בעצם. והיא עושה את זה, ובעצם מדברת בשיר הזה על כל הניסיונות הקטנים שלנו למצוא שלום, או איזה באמת קו משווה עם, עם האהוב או האהובה שלנו, גם כשלא כל כך נעים וברוד, גם ברגעים האלה שהם כזה בבין לבין. זה נקרא אהבה יומיומית.

רדיוהד, No Surprises. מה שאתה מתופס אותי בשיר זה איזה פער יש בין המילים של כאילו ראיתי הכל, לא רוצה הפתעות, מילים היפות כאלה ועצובות, לבין המנגינה הזאת ששמענו ממש עכשיו, שהיא כזה נורא נורא תמימה ותאורה אפילו. ואנחנו ממשיכים עם שיר שהוא עוד באותו עניין אבל הפוך, לפחות להרגשתי, מילים חמודות על אהבה, די אופטימיות, אבל לנה דל ריי, כמו לנה דל ריי, הופכת את הכל קצת יותר עמוק ואפל ומסתורי, וזה נקרא וידאו גיימס.

שלא נפסיק לחלום ולקוות אף פעם. סוף העולם, אביב גפן וברי סחרוף, חיבור המוזיקלי הכל כך יפה של שניהם. אנחנו הולכים עם חיבורים עד הסוף, ונשמע עכשיו שיר דווקא יחסית חדש, מהשנה האחרונה, של אמיר דדון, שנקרא רחובות ריקים, והוא נולד מהחיבור והחברות שלו והאהבה, יוצר אחר ונהדר, שקוראים לו נתן גושן. שיר שהוא נחמה טובה.

Home again, 10:42, גלגלץ, מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו ככה בדרך, שתדעו שאין לנו דיווחים בשבילכם, איזה כיף חברים, בואו נשמור על זה, עשו לאט ובזהירות ובסבלנות, וכמובן שאם פספסנו משהו, אז אנחנו תמיד זמינים לכל ההודעות שלכם והתגובות שלכם, אנחנו גם קוראים את התגובות שלכם על השידור, שמרגשות מאוד מאוד מאוד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, ואם אתם כותבים לנו, אז לא תוך כדי הנהיגה, בכלל אם אפשר לשים את הטלפון בצד, ושהוא לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, זה בטח יהיה מצוין ומעולה. גם יש לנו כאלה שירים יפים היום, שכאילו לא צריך להתאמץ, למצוא את עצמכם. Just the two of us עכשיו.

0: אלמות התוף.
1: ותקווה אלמות התוף, גם אנחנו תכף מסיימים שעה כאן בגלגלץ. איזה שיר, ברית עולם, מתי כספי, ואיזה גם ברית ו... ושידוך יפה בין המילים של אהוד מנור ללחן של מתי כספי, שיוצרים ביחד משהו כל כך שלם. אז באמת סיום מושלם לשעה ראשונה ביחד. אנחנו כמובן נמשיך להיות כאן עם המוזיקה המרגשת של היום הזה, מיד אחרי שנשמע קצת חדשות, אבל עד אז יש לנו זמן לעוד שיר. איזה כיף לנו. הרווחנו עכשיו בוסה נובה נעימה נעימה כזאת, ושיר למי שאולי לא מוצא את המילים ביום הזה. In a manner of speaking.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. לבנון תדרוש מישראל להגדיר אזורי ניסוי נוספים שמהם ייסוג צהל בדרום לבנון. כך מסרו מקורות מדיניים בבירות. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח הבוקר כי הדרישה תועלה בסבב השיחות הבא שיתקיים בין ישראל ולבנון ברומא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הודיע שר החוץ של איטליה כי הסבב יתקיים בעוד שבועיים ברומא. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי. קטינה בת 16 וקטין נוסף בן 18 נעצרו בחשד למעורבות ברצח. הקטין הוא קרוב משפחתה של שילת חוטה שנעצרה גם כן בחשד למעורבות ברצח. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה תבקש להאריך היום את מעצרם בבית המשפט. שרת סרטון הבינה המלאכותית של ראש הממשלה נתניהו נגד אייזנקוט. חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה הגיב בגלי צהל, אף אחד לא חשב שיש פגיעה בבן של אייזנקוט.
3: הבן שלו הוא באמת חייל לוחם גיבור ישראל. לא חשבתי לרגע שזה מרפרה בצורה כזו או אחרת, וכמו שאני לא חשבתי, זה שעשה את זה לא חשב. ובוא נסכים שבשכול אף אחד מאיתנו לא מזלזל. בוא נשאיר את הדבר הזה כקודש קודשים.
2: כתב אישום הוגש נגד תושב נצרת שתכנן לפגוע בשר בן גביר באמצעות רחפן נפץ. על פי כתב האישום, מוחמד עוואד בן 29 ניסה ליצור קשר עם חמאס במטרה להצטרף לשורות הארגון ולקדם פעילות טרור מתוך ישראל. עוד נכתב כי ביוני 25 נרצח חברו של עוואד, מה שהוביל להחלטתו לפגוע בשר בן גביר, בו ראה לדבריו אחראי להסלמה בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי בחיפוש בביתו נמצאו כוונת לנשק, תחמושת, מפות ומידע על אתרים אסטרטגיים בישראל, וכן אישור כניסה למתחם של מערכת כיפת ברזל. צום תשעה באב. יותר מ-1,000 יהודים עלו עד כה להר הבית משעות הבוקר. בין העולים, השר איתמר בן גביר וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. אלפים הגיעו לתפילה בכותל המערבי. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי 16 חשודים נעצרו לאחר שניסו להפר את הסדר בעיר העתיקה. כך לפי המשטרה. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

Breathe Me, סיה. מעטים השירים שאני שומעת שאנשים מספרים לי כאילו כמה שהם עוזרים להם, והשיר הזה זה ממש מקרה ששמעתי באמת מכמה אנשים שהוא ממש שינה אותם, שהוא ממש עזר להם, שהוא היה שם להחזיק להם את היד. אז זו פתיחה יותר מתאימה ביום כזה של צום תשעה באב, כאן בגלגלת, עכשיו 11 בצהריים ועוד 8 דקות. תודה גדולה שאתם איתנו. ואגב, סיה והשיר הזה, השיר הזה הוא אחד הגורמים לפריצה שלה, כי דווקא אחרי שנים של דשדוש גדול שהיא הייתה בו, השיר הזה, מתוך זה שהיא גרמה לאנשים להרגיש פחות לבד, הוא אחד השירים שהזניקו לה את הקריירה, והיה באמת אחד הלהיטים הראשונים שלה. אז איזה כיף שהיא זכתה, ואנחנו זכינו שהיא ככה חולקת את המתנה שלה איתנו, והופכת את הכאב האישי למשהו שבאמת מצליח לחבר ולאחות את הלבבות, וזאת הרוח ביום הזה. אז קודם כל נגיד תודה לתאל אתר שבחרה לנו את השירים כמו שיבצה יעלומים אחד אחד, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ולשיון שירקה הרבה שמפיקה אותנו, זיו שחביץ היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו ממשיכים לרן דנקר ושי המבר. מה שיבוא כבר פה.

ג'ייק בג, ברוקן. צריך שנייה לנשום אחרי השיר הזה, אז נראה לי שזה הזמן לספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע אין לנו מה לספר לכם. אנחנו לא רואים שום דבר חריג שם בדרך, אז רק שמרו על זה, סו ליד ובזהירות, ואל תשכחו להתקן אותנו אם יש במה. אנחנו תמיד זמינים בוואטסאפ ב-052-90-2002, רק בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, וחוץ מעדכונים מהכבישים, אתם גם יכולים ומוזמנים תמיד לכתוב לנו איך אתם, איפה המחשבות שלכם מונחות ביום הזה. כי זה יום שמזמין הרבה תובנות. טוב, אי אפשר באמת להעביר את היום הזה עם קצת, או יותר נכון להגיד בלי, קצת ג'ון לנון, אימג'ן.

שיר שנותן כוח, Imagine, ג'ון לנון. אנחנו ממשיכים בקו הזה עם שיר שאת המילים שלו כתב הרב קוק, והוא יצא וצליח לרגש, אני חושבת, מדינה שלמה אחרי הפיגוע שהיה בישיבת מרכז הרב. אז הוא יצא לזכר שמונת הנרצחים של הפיגוע הזה, ובאמת עם רצון גדול לחזק את כל עם ישראל. זכה להרבה ביצועים לאורך השנים, מישארי בו, ברי סחרוף, אילה בן דוד ועוד ועוד ועוד, אבל אין כמו המקור. אז בילי לנדאו ומקהלת ישיבת ירושלים בצעירים נותנים לנו כנפי רוח.

אנדרו ג'יי, רייז אפ, 1137 גלגלץ, מהכבישים, אנחנו כהרגלנו, נספר לכם שאין לנו דיווחים, איזה כיף, הלוואי שישאר ככה לאורך כל היום, כאילו איזה כיף שבגזרה אחת הצלחנו לעשות שיהיה שקט וכן ירבוג, אם אפשר גם בשאר הגזרות, שיהיה לנו שקט ונוח ונעים אחד עם השני. ואנחנו ממשיכים בהובר פאניק, הובר פאניק. להקה בלגית, שאולי אתם מכירים אותה מהאירוויזיון? או אולי. סיכוי סביר, מהשיר הבא. Mad About You.

עדן בן זקן מחזירה אותנו ממש לתחילת הקריירה שלה, לאלבום הראשון עם פיסה מזיכרוני, ואנחנו ממשיכים עם זוהר ארגוב ודווקא שיר מתוך האלבום האחרון שלו שיצא ממש כמה חודשים לפני שהוא הלך מאיתנו, שערי צביקה פיק, וזה כל כך יפה ומרגש, אין מדינה לארץ.

חברים, שלא יפריד דבר בינינו לעד. דני סנדרסון. נראה לי שזה מסר מושלם, סיים איתו שעתיים, קצת אחרות, כאן בגלגלץ. אז חברים, נאחל לכל הצמים היום, שיהיה צום קל ומועיל, שיעבור באמת בטוב. ואולי שכולנו נהיה טובים יותר, ונמצא את המהות שלנו, שתעזור לנו לדבר דיבורים טובים ולעשות מעשים טובים, ולהיות אחד בשביל השני. תודה לתאל אתר שבחרה לנו את השירים, ולבני כבודי שערכת דיווחים, לשיון שירה קאובה על ההפקה, ולזיו שחביץ על הסאונד. תכף תכף עמית קלדרון יהיה כאן, אני הייתי נוגה שחר, ועד אז שתהיה לנו שלווה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ברקע הוראת בגץ לקיים בכנסת בחירות חוזרות למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן הסקל הגישה ביום ראשון תצהיר חתום לבגץ, בו טענה כי חברי הכנסת התבקשו לתעד את בחירתם בצילום וידאו במהלך ההצבעה החוזרת ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. עוד הוסיפה הסקל כי מועמד הליכוד מיכאל רבלו הוצג כמועמד שבו נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לתמוך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי התצהיר הוגש כנספח לעתירה שבה הסקל מבקשת להתפצל מתקווה חדשה ולהישאר עם יחידת המימון לזכאים חברי הכנסת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לפני זמן קצר, האיראנים מתחננים לעסקה, אבל לא מוכנים לעשות אותה.
2: Oh guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
1: ראיתי את שר החוץ של איראן, אראקצ'י, מדבר על הנוהל שלהם עין תחת עין. המדיניות של הנשיא טראמפ היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד ונהרסים להם מקאמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב, כך רוביו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך צבא ירדן מעדכן כי בשעות האחרונות חדרו למרחב האווירי של הממלכה 4 טילים ששוגרו מאיראן ו6 כתבמים. אין נפגעים או נזק. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי. קטינה בת 16 וקטין נוסף בן 18 נעצרו בחשד למעורבות ברצח. הקטין הוא קרוב משפחתה של שילת חוטה, שנעצרה גם כן בחשד למעורבות ברצח. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי המשטרה תבקש להאריך היום את מעצרם בבית המשפט. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות, ועדת גרוניס, תחל בשמיעת העדים לעניין האחריות האישית של המוזהרים בחודש נובמבר. בין המוזהרים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, ומפקד חיל הים לשעבר האלוף רם רוטברג. שלב שמיעת העדים יהיה השלב הסופי בעבודת הוועדה לפני פרסום הדוח. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה כבר פרסמה בינואר דוח שנועד למנוע את הליקויים החמורים שהוועדה מצאה עוד לפני שהושלם ברור האחריות האישית של המוזהרים. חקירת השריפה בחוות גלעד. שני החשודים במעורבות בגרימת השריפה שוחררו בתנאים מגבילים על ידי בית המשפט הצבאי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי על פי התיעודים 150 רכבים עברו באותו הכביש בטווח הזמן הרלוונטי, ועל כן החשודים שוחררו בשלב זה. חקירת האירוע נמשכת וצוות החקירה ממתין לקבלת ממצאים נוספים על מנת לחזק את החשד. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

לתת את הנשמה ואת הלב. עם בועז שרבי אנחנו מתחילים את הצהריים של היום הזה, יום חמישי, 9 באב, בגלגלץ. תודה שאתם איתנו, גילי פוקסמן שאל עורכת את המוזיקה, גיא נשאר להפקה, זיו שחביצה טכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, תודה לנוגה שחר שסגרה כאן את הבוקר, וכל הצמים אני מקווה שעובר ויעבור בקלות, ובכלל מי שהיום הזה על כל המשמעויות שלו מוביל אותו למחשבות אישיות ולאומיות ודתיות. אנחנו נהיה פה עם מוזיקה יפה ורגועה גם לשעתיים הקרובות, וממשיכים עם נועם בנאי, עיניים טובות.

אימי ויינאוס בדואט עם טוני בנט, הנערץ עליה, וזו הייתה הפעם האחרונה שלה באולפן הקלטות, אולפני אבי רוד המיתולוגים בלונדון, שם הם הקליטו את Body and Soul כמה חודשים לפני שהיא הלכה לעולמה, הרבה יותר מדי מוקדם, בגיל הרבה יותר מדי צעיר, היום, לפני 15 שנה בדיוק. וכנראה שלא במקרה הוציאו פה באולפן מאחת המגירות את הדיסק של הסינגל Tears Die on Their Own, שנת 2006, עוד היום מגיעים לפה דיסקים, ומישהו כנראה חיפש יפה במגירה והוציא את זה בגלל התאריך, וכתוב על זה תקליטיית גלץ 837, וגם איזשהו טקסט שאחד האורחים כנראה כתב והדביק בשביל השדרנים אז, וזה מעניין היום עם התאריך לראות מה כתבו עליה אז. סינגל נוסף מתוך Back to Black, האלבום המשובח של אחת מהפתעות השנה במוזיקה, אמי ויינאוס, שלמרות הצרות הבריאותיות והמנטליות שעברה בחודשים האחרונים, הפכה לאחת הזמרות הלוהטות והמוכשרות. האלבום שלה הצליח אפילו להקות גלים בארצות הברית, עם התערובת הייחודית של גרוב, נשמה, הפקה עשירה וקול גדול מהחיים. אז כל זה כמובן, אפשר לחתום על זה גם היום. והמעמד שלה לא נפגע מזה שהיא הלכה בגיל כל כך צעיר, אם כבר להפך, כמובן חלק ממועדון ה-27 המיתולוגי. היום לפני 15 שנה, אמי ויינאוס. והנה עוד אגדה שעדיין איתנו לשמחתנו.

מי נהר, הפרויקט של עידן רייכל, עם ענת בן חמו ששרה, והשיר הזה יפה מדי כדי שישמעו אותו רק בימים עצובים. גלגלץ, מכאן אנחנו ממשיכים עם דה מריאז, הלהקה שרובנו למדנו להכיר מהשיר שלה עם סלינה גומס, אוכוס טריסטס, אבל יש להם עוד הרבה, ובעיקר יש להם, לסולנית שלהם, קול מאוד מאוד מרגיע ויפה, אז זה גם שיר שהתנגן פה אצלנו, ואתם אולי זוכרים, No One Noticed.

ישי ריבו, לא לחינם, בכבישים אין שום דבר מיוחד ואין לנו מה לספר, אנחנו כמו תמיד ב-052-90-2002, אם אתם לא מאחורי ההגה, זה הוואטסאפ שלנו לכל דבר שיש לכם לומר ולספר לנו, וגם בטלפון 1-800-890-18, חוזרים למוזיקה עכשיו, ממשיכים עם אביתר בנאי. אבא.

סטינג והגיטרה Shape of My Heart, כמעט אחת בצהריים אצלנו בגלגלץ. את השעה הזו אנחנו מסיימים עם Florence and the Machine, יוצאים לחדשות וחוזרים עם עוד שעה של מוזיקה יפה ורגועה. מחכים לכם.

0: גלגלצ.
1: גלגלצ. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. אדם אחד נפצע באורח קשה, המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: לפי התחקיר הראשוני בצהל, פלסטינים מהכפר בית פורי קיציתו שריפה בסמוך לחוות דרך אברהם בשומרון. בעת ניסיונות כיבוי השריפה, שני מחבלים פלסטינים התנפלו על אחד היהודים שפעלו בשטח ודקרו אותו בחזה. האזרח בן 51 נפצע קשה ופונה במסוק לבית חולים, שני המחבלים חוסלו, צהל הטיל כתר על הכפר בית פורי.
3: ברקע הוראת בגץ לקיים בכנסת בחירות חוזרות למבקר המדינה, חברת הכנסת שרן הסקל הגישה ביום ראשון תצהיר חתום לבגץ, בו טענה כי חברי הכנסת התבקשו לתעד את בחירתם בצילום וידאו במהלך ההצבעה החוזרת ולהציג את התיעוד לראש הממשלה. עוד הוסיפה הסקל כי מועמד הליכוד מיכאל רבלו הוצג כמועמד שבו נדרשו לתמוך חברי סיעת תקווה חדשה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי התצהיר הוגש כנספח לעתירה שבה הסקל מבקשת להתפצל מתקווה חדשה ולהישאר עם יחידת המימון לזכאים חברי הכנסת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לפני זמן קצר, האיראנים מתחננים לעסקה, אבל לא מוכנים לעשות אותה.
5: Guys, I saw Arachi, their foreign minister, something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. They're already paying a very heavy price. They're losing radars every single night. These people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. They're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon.
3: ראיתי את שר החוץ של איראן, הרקצ'י, מדבר על הנועל שלהם, עין תחת עין. המדיניות של הנשיא טראמפ היא ראש תחת עין. הם משלמים מחיר יקר מאוד ונהרסים להם מקאמים כל לילה. הם מתקשרים כל יום ומתחננים לעסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות אותה כרגע. אבל הם יהיו מוכנים בקרוב, כך רוביו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בתוך כך, אזעקות נשמעו מוקדם יותר בבחריין. צבא ירדן עדכן כי בשעות האחרונות חדרו למרחב האווירי של הממלכה 4 טילים ו6 כתבמים ששוגרו מאיראן. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות, ועדת גרוניס, תחל בשמיעת העדים לעניין האחריות האישית של המוזהרים בחודש נובמבר. בין המוזהרים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, ראש המל"ל לשעבר יוסי כהן, ומפקד חיל הים לשעבר האלוף רם רוטברג. שלב שמיעת העדים יהיה השלב הסופי בעבודת הוועדה לפני פרסום הדוח. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוועדה כבר פרסמה בינואר דוח שנועד למנוע את הליקויים החמורים שהוועדה מצאה עוד לפני שהושלם ברור האחריות האישית של המוזהרים. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שלום לכן, ליאונרד כהן הגדול, lover, lover, lover, איתו אנחנו מתחילים שעה שנייה לצהריים האלה של יום חמישי בגלגלץ, 9 באב, יום שאצל רבים מאיתנו מעורר מחשבות, לא משנה איך אנחנו עוברים אותו ואם אנחנו מתייחסים אליו מזווית דתית או לאומית או אישית, לא חסרות דרכים ומחשבות שהוא מעלה, אז אנחנו כאן כדי ללוות את זה, לתת לזה מקום עם מוזיקה רגועה וטובה, ולהמשיך מאיפה שעצרנו, כמובן גם מאחלים לכל הצמים והצמות שיעבור בקלות, ולא נשאר לכם עוד המון זמן. שמענו גם את החדשות הקשות מאלון מורה, ואנחנו מקווים ומאחלים להחלמה מהירה ושלמה של האזרח שנפצע שם. וגם זה חלק מהמציאות הבלתי נגמרת ובלתי פוסקת הזו שלנו פה לצערנו. גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה, גיא ניג'אר על ההפקה, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו, אני עמית קלדרון, מודים לכם שאתם פה איתנו ובוחרים להיות איתנו. וממשיכים עם שלמה ארצי בחידוש לקלאסיקה שלו, לירח. מתוך אלבום שכולל 9 עיבודים חדשים לשירים הגדולים שלו, שלמה ואנדלוסים הוא נקרא, ומי שמנצח שם על הכל הוא המפיק והיוצר פטריק סבג, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, זה העיבוד שלהם לירח.

Die on this hill, שיר הפריצה של סיאנה ספיירו, המוזיקלית הבריטית הצעירה, שנתנה פה חתיכת הופעה קולית שהביאה אותה עד לפסקול של השטן לובשת פרדה 2, וזו רק ההתחלה. אנחנו עם דיווח אחד עכשיו מהכבישים, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף סורק לכיוון מחלף קריית גת, וזה הכל חוץ מזה רגוע, ואנחנו כמו תמיד ב-052-90-2002, הוואטסאפ אם אתם לא מאחורי ההגה, וגם ב-1-800-890-18, הטלפון, אם אתם במקרה נתקלים במשהו ורוצים לומר לנו, ואנחנו נדאג לספר לכולם, וגם פשוט תגובות על השידור, על המוזיקה, כל דבר, אנחנו שם, וממשיכים עכשיו... עם השיר היפהפה הזה שכתבה רחל שפירה, הלחן של יצחק קלפטר, מהגדולים שלו, גלי עטרי שרה, רק אתמול.

סיילר סונג, אתם על גלגלץ, תודה שאתם איתנו ביום הזה. תשעה באב, שאיך שאתם לא עוברים אותו עם צום או בלי, עם מחשבות מסוג כזה או אחר, בשביל רובנו יום אחר ושונה במידה מסוימת. גם קרן איתנו, אומרת איזה טוב ומנחם שיש לכם שירים שמתאימים ליום הזה. אז תודה שאת איתנו קרן, וזה באמת... המטרה של המוזיקה, ללוות את כל מה שמסביב. ממשיכים עם רופוס ויינרייט.

גיא מזיג, והשיר שהפך להיות כזה שמושמע בימי זיכרון ובכל מיני הקשרים אחרים, אבל המשמעות המקורית שלו קרובה הרבה יותר ליום הזה. הוא נכתב מתוך חשש עמוק למצב של החברה הישראלית והיכולת שלה לחיות ביחד. הלחן הגיע בזמן שהוא ניהל מוזיקלית, מופע מחווה לאריק איינשטיין, זמן קצר אחרי שהוא הלך מאיתנו, ואפשר לגמרי לשמוע את זה בשיר. אז עם אריק נמשיך לשרוק בחושך.

קאבר האדיר של דיסטרבד לסיימון וגרפונקל מביא אותנו לסיום הזמן שלנו בצהריים האלה. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו, תודה לצוות שלנו, גילי פוקסמן שאל שערכה את המוזיקה, זיף שחביץ על הסאונד, גיא נשאר על ההפקה, אני דנה יצחק מיד תהיה איתכם, אני עמית קלדרון ואנחנו מסיימים עם R.E.M. ו-Everybody Hurts. המשך צום קל לצמים ולצמות ולהתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דגירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. אדם אחד נפצע באורח קשה, המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: לפי התחקיר הראשוני בצהל, פלסטינים מהכפר בית פורי קיציתו שריפה בסמוך לחוות דרך אברהם בשומרון. בעת ניסיונות כיבוי השריפה, שני מחבלים פלסטינים התנפלו על אחד היהודים שפעלו בשטח ודקרו אותו בחזה. האזרח בן 51 נפצע קשה ופונה במסוק לבית חולים, שני המחבלים חוסלו, צהל הטיל כתר על הכפר בית פורי.
2: רצח בניהו רזי. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של דוד קרן בן ה-18, החשוד במעורבות ברצח. קרן חשוד כי קישר בין שתיים מהחשודות במעורבות במעשה, אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי, וחברתה שילת חוטה ללינור ססון. ססון חשודה כי טבחה בין הבנות למבצעי הרצח. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי על פי המשטרה, קרן חשוד שהציע לשלוח אנשים לאחר שהשתיים הראו לו פרטים על תקיפה שחוו מרזי וחברו בסוף השבוע בו אירע הרצח. כתב אישום הוגש נגד אחד המעורבים בתקיפת העיתונאים הזרים בכפר סינג'יל שבבנימין לפני כשבועיים, לאחר שתועד חוסם את רכבו של צוות CNN, מנקב את גלגלי הרכב עם סכין, ולאחר מכן מנפץ עם עלה את שמשת הרכב של צוות עיתונאים נוסף. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי המשטרה עצרה שלושה חשודים נוספים באותו אירוע ששוחררו בתנאים מגבילים. פרופסור אמנון שעשוע, מייסד מובילאי, הודיע על התפטרותו מתפקיד המנכ״ל 27 שנים אחרי שהקים את החברה. שעשוע כתב, בעוד החברה ממשיכה לצמוח, אני מאמין שזה הזמן הנכון לבסס הנהלה שתתאים מיטבית לפרק הבא של מובילאי. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מזכיר כי מתחילת השנה צנחה מניית החברה ביותר מ-20% וכי שווי השוק שלה כיום הוא 7 מיליארד ו-400 מיליון דולר, מחצית מהסכום שבו נמכרה החברה לאינטל ב-2017 ומה שנחשב אז להנפק הגדול בתולדות ישראל. פרשת האירועים בעירונית וריה בכדורגל. עורך הדין של הקבוצה אייל יפה מאשים בעושים ספורט בגלי צהל כי החקירה מושחתת.
4: הבלון שהם ניתחו כתוצאה ממעורבות פוליטית ספורטיבית של בעלי עניין, התפוצץ להם בפנים. ויש בחירות באוקטובר למוסדות ההתאחדות, יש אינטרס לאנשים להיבחר שוב פעם. חקירה מזוהמת. אם החוקר ומקבל הנחיות כמו שהוא קיבל ומדווח לבעלי עניין, אז זה בטח שהיא חקירה מושחתת.
2: מעית החדות לכדורגל נמסר בתגובה. התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם. המקום היחיד בו זריית החול ודברי הלהג והבלע מסתיימים הוא בית הדין. תחזית מזג האוויר, יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, אתם על גלגלץ. דני בסן, עם הקול העוצמתי שלו, פותח לנו שלוש שעות ביחד, כאן, תשעה באב. אנחנו עדיין, אחרי יותר מ-2,000 שנה, מציינים את החורבן הגדול של שני בתי המקדש, ועוד כל כך הרבה אירועים טרגיים וכואבים, שאיכשהו הצטרפו וקרו תמיד בתקופה הזאת לאורך הדורות, ולאורך השתלשלות חייו ודורותיו של העם שלנו. אז היום הזה, שהוא יום מאוד עצוב, מלווה כאן בגלגלז במוזיקה שקטה ונוגה. ובאמת אתם יודעים שלא נהוג לשמוע מוזיקה ואף אסור לדעתי מבחינה הלכתית בתקופה הזאת של ימי בין המצרים, תשעה באב זה השיא של התקופה הזאת והוא גם מסיים אותה, אפשר אולי רק לשמוע אקפלות או שירה ללא כלי נגינה, אבל אצלי דווקא בתקופה הזאת ובכלל בתכלס בכלל, אבל באמת גם בתקופה הזאת, המוזיקה היא ישר להרגיש את הכאב, דווקא ביום כזה להרגיש את האובדן הגדול ואת החוסר הגדול. אז כל מי שצריך את זה היום, בין אם אתם צמים, בין אם לא, איך שאתם לא מעבירים את היום הזה, ואיך שהוא לא מסמל בשבילכם כל משמעות שהוא מביא איתה, אז מביא איתו, אז אנחנו כאן בשביל זה, והמוזיקה תהיה פה גם תהיה, ותנסה לתת מילים וקול וצלילים לתחושות. עכשיו 2:10, נגיד תודה למי שאיתנו באולפן, גיא הניג'אר, אילון די וזיו שחביץ, אני דנה יצחק, איתכם עד 5, עם המוזיקה שבחרתי לכם. חנן בן ארי עכשיו, שיר שמספר את הכאב של פינוי גוש קטיף. גם הוא קרה בימי בין המצרים.

22 עכשיו אתם על גלגלץ, יש לנו עדכון אחד מהכבישים בשבילכם, שיש לדרום עמוס ממחלף סורק לחברון מחלף קירת גת, וזהו זה, אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו שאנחנו לא יודעים, 1-800-8918, למטלפנים שביניכם, ולמוואטסאפים 052-90-2000 ואז 2, שימו לב שאתם לא על ההגה בכלל, אם אתם מסמסים לנו או לכל אחד אחר, תשמרו על עצמכם, יותר חשוב מהכל. עכשיו על מזוהר, אנחנו כאמור בתשעה באב, אני תמיד תוהה כאילו כמה זה יום שאנשים זוכרים ומתכוננים אליו, ובוודאי שהרבה אנשים עושים את זה, וכמה זה גם תופס אנשים פתאום בדרך באמצע היום, הם לא זכרו, שכחו, או שזה פשוט לא יותר מדי משמעותי בחייהם האישיים, אז תמיד מעניין אותי לדעת איך זה מתחלק בציבור שלנו, וכמה זה תופס כל אחד ואחת. אז זאת הגלות האישית של אלמה זוהר, שמרפררת פה גם הרבה לסיפור של גלות ישראל, גלות בבל, ופה היא קוראת לזה גלות בבל השנייה.

0: זה ריין דנס, גלגלץ עכשיו 2.35 עוד רגע. אנחנו עכשיו לאחד השירים שבשנים האחרונות הפך בעיניי לשיר חובה לפסקול הזה של תשעה באב, ולכל רגע שמבקש אחדות והקשבה לאחר, וגם לעצמנו, כי גם בעצמנו יש הרבה התנגנויות וקונטרסטים, וגם אנחנו, כל אחד בתוך הנפש שלו, צריך לעשות סדר ולחיות בשלום עם עצמו. אז השיר הזה הוא ממש מבטא את כל מה שאנחנו מבקשים לעשות כאן. אז המילים עומד מאחוריהם לא אחר מאשר רביד פלוטניק, שבאלבום שלו שפל וגאות, שיצא כבר לפני כמעט עשור, שזה מטורף בפני עצמו, הוא כותב את הרייני מקבל על עצמי לאהוב. כמה זמן אחרי, השיר הזה זכה לקול חדש, שגם חשף אותו להרבה קהלים אחרים, כשאבת ארבנאי הצטרף לביצוע מיוחד עם רביד.
1: רני מקבל על עצמי.
0: וככה זה הולך.

עוד על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

אבת ארבנאי, ששמענו קודם גם בדואט עם רבית פלוטניק, זה אולי אחד הימים שהכי מתאים לשמוע את אבת ארבנאי, כל כך טוב ולעשות חשבון נפש אישי, ועכשיו אנחנו מתקדמים הלאה, נעדכן אתכם רק לפני כן, ש6 לדרום עמוס ממחלף בקג'ט עד ניצני עוז, גם 406 עמוס ביציאה מבאר שבע עד צומת גורל, וכביש 6 זה בגלל עבודות בכביש. זהו בינתיים, כתבו לנו בוואטסאפ, תתקשרו, אתם מוזמנים לשתף אותנו, איך עובר לכם היום, אולי איך עובר לכם הצום, איזה שירים מרגשים אתכם ביום כזה. ועכשיו, נמשיך לניל יאנג. Only love can break your heart.

יובל דיין עם עידן חביב, עד שתחזור. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה כאן ביחד בגלגלץ, נחזור אחרי החדשות, לעוד שעתיים של מוזיקה לתשעה באב. עד החדשות ייקח אותנו שרית חדד.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 3. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע דקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. איתמר כהן מחלוצי החוות נפצע קשה בפיגוע. המחבלים נוטרלו. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
3: כהן, בן 51, ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, ירד לפני כשעתיים מהחווה שלו באיתמר לחוות דרך אברהם הסמוכה בה פרצה השריפה, ובמהלך ניסיונותיו לסייע במאמצי הכיבוי, הותקף על ידי שני מחבלים פלסטינים שהגיעו ככל הנראה מהכפר בית פוריק ודקרו אותו בחזה. הוא פונה לבית החולים שהיא בתל השומר, ולפי שעה מצבו עדיין מוגדר קשה. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר בית פוריק הסמוך למיקום הפיגוע, בשעה זו מתקיימת הערכת מצב בשטח, מקור השריפה עדיין לא ידוע.
2: רצח בניהו רזי. הוא ערך בשישה ימים מעצרו של דוד קרן בן ה-18, החשוד במעורבות ברצח. קרן חשוד כי קישר בין שתיים מהחשודות במעורבות במעשה, אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי, וחברתה שילת חוטה ללינור ססון. ססון חשודה כי טבחה בין הבנות למבצעי הרצח. על פי המשטרה, קרן הציע לשלוח אנשים לאחר שהשתיים הראו לו פרטים על תקיפה שחוו מרזי וחברו בסוף השבוע בו אירע הרצח. צהל חיסל ברצועת עזה שלושה מחבלים מארגון הטרור חמאס, בהם מחבל שפלש לישראל בשבעה באוקטובר. השלושה חוסלו בתקיפה של שום לאחר שפעלו לקידום מתווי טרור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פרופסור אמנון שעשוע, מייסד מובילאי, הודיע על התפטרותו מתפקיד המנכ״ל 27 שנים אחרי שהקים את החברה. שעשוע כתב, בעוד החברה ממשיכה לצמוח, אני מאמין שזה הזמן הנכון לבסס הנהלה שתתאים מיטבית לפרק הבא של מובילאי. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מזכיר כי מתחילת השנה צנחה מניית החברה ביותר מ-20% וכי שווי השוק שלה כיום הוא 7 מיליארד ו-400 מיליון דולר, מחצית מהסכום שבו נמכרה החברה לאינטל ב-2017 ומה שנחשב אז להנפק הגדול בתולדות ישראל. פרשת האירועים בעירוני טבריה בכדורגל. עורך הדין של הקבוצה אייל יפה מאשים בעושים ספורט בגלי צהל כי החקירה מושחתת.
4: הבלון שהם ניתחו כתוצאה ממעורבות פוליטית ספורטיבית של בעלי עניין תפוצץ להם בפנים. ויש בחירות באוקטובר למוסדות ההתאחדות, ויש אינטרס לאנשים להיבחר שוב פעם. חקירה מזוהמת. אם החוקר ומקבל הנחיות כמו שהוא קיבל ומדווח לבעלי עניין, אז זה בטח שהיא חקירה מושחתת.
2: מההתאחדות לכדורגל נמסר בתגובה. התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם. המקום היחיד בו זריית החול ודברי הלהג והבל המסתיימים הוא בית הדין. תחזית מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש. בצוות מעיין שלום וצוף דרור.
0: גלגלצ,
1: עם החיילים והחיילות.

אלן פרסונס פרוג'קט. איזה שיר יפה, נכון? שיר מלא נשמה ורוחניות, Eye in the Sky, 3:08 דקות, גלגלת, שעה שנייה שלנו ביחד. אני דנה יצחק, איתי באולפן עורכת את דברי התנועה גאיה, אני ג'ארי לונדי, מפיק אותם, ואנדי גל הטכנאית שלנו. עכשיו אנחנו דיברנו בשעה הקודמת הרבה על זה שהמוזיקה אישר להרגיש את באמת אובדן העצום שאנחנו אמורים ומכוונים להרגיש ביום הזה, על בתי המקדש שעבדו לנו, וכל אחד באמת עם המקום האישי שלו, והכאב האישי שלו, גם בינו לבין עצמו, גם בינו לבין האחר, גם בינו לבין כל העם והציבור שמסביבנו, שכל כך מפולג ומשוסע, ואנחנו רואים את זה לצערנו הרבה הרבה יותר מדי בשנים האחרונות. ואם יש משהו שהיום הזה מלמד אותנו, זה ללמוד לתת יד למרות הכל, למרות ההבדלים, וגם לאהוב אותם, להדגיש אותם. הם מה שהופכים אותנו לאחד. אנחנו לא צריכים להיות דומים באותו דבר כדי להיות ביחד. זה קשה, אבל זה אפשרי. ואנחנו נשמע עכשיו שיר שיצא בתקופת הקורונה. גם אז מצאנו על מה לריב, גם אז. והייתה שם יוזמה מאוד יפה של אביב גפן, ביחד עם אברהם פריד, שהוא אחד מגדולי הזמרים בציבור החסידי החרדי. ואנחנו ניגענו את השיר הזה כאן, בפלייליסט של גלגלץ באותה שנה, בשנת 2020, הידועה לשמצה. וזה שיר שבאמת הם יצרו כאיזושהי מחאה על הכעס והשנאה הגדולה שיש בין דתיים וחילונים, אולי לא ברחוב, אני מקווה שלא ברחוב, אלא יותר על המסכים ועל הבמות. אז דווקא החיבור הזה ביניהם הביא הרבה הרבה כוח ותקווה, וזה נקרא בצורת. את המילים כתב והלחין אביב גפן, כאמור אברהם פרין מצטרף אליו פה עם הקול הכל כך מזוהה שלו. תקשיבו למילים. הנפש נסתקות

זה רומי וויליאם, זה גרסת ההופעה של פיל, תמיד תמיד מעצים ממלא באנרגיות. אני עדיין בהתרגשות מכותונת פסים ששמענו קודם, שמבצעים מלא אומנים כל כך אהובים, בטוח זיהיתם את הקולות, זה תמיד כיף לעשות את המשחק הזה, וגם להקשיב למילים של מאיר אריאל שכתב, באמת שיר מרגש ומצמרר. עכשיו 22 דקות אחרי 3, אין לנו דיווחים בשבילכם, יפה, 1-800-8918 או 052-90-2000 ובסוף 2, אלה המספרים שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לשתף אותנו, להמתין איתנו לצאת הצום, מה שנקרא, ועכשיו לאתר מיינר שהוא ראפר, והרבה מעבר לראפר, הוא יוצר וכותב ומפיק, יחיד במינו בעיניי פה בנוף הישראלי שלנו, אחד מהכותבים הכי טובים של העשור האחרון, אני מאוד ממליצה לכם, גם בימים מהסוג הזה וגם בכלל, מי שרוצה להתכנס קצת פנימה, ולהקשיב לטקסטים מאוד מאוד מאוד מאוד חזקים ואישיים, תשמעו אתר מיינר, כל האלבומים, נשמע עכשיו כאן, את להתעורר. גלגלץ, ממשיכים עם מוזיקה. אנחנו פה עד 5.

3:38 עכשיו, נעדכן אתכם שאין דיווחים, ושמענו את אמי ויינהאוס, שהיום אנחנו מציינים 15 שנה לפטירתה. 15 שנים שלא יאומן שאנחנו כבר סוגרים, אני זוכרת את היום הזה, וזה קרה כשהיא רגע לפני גיל 28. אז ככה בעצם היא הצטרפה למועדון מצד אחד יוקרתי ומצד אחד ידוע לשמצה של גיל 27, מועדון 27, והנפש שלה הייתה כל כך סוערת, והיא כנראה לא יכלה לעמוד בזה יותר, ונפטרה מהרעלת אלכוהול חמורה ביותר בתאריך שבו אנחנו נמצאים היום לפני 15 שנה, ענקית וגדולה, ואני מרגישה שהיום צומחות לנו הרבה כוכבות כמו אוליביה דין וריי, ששתיהן בריטיות כמו אימי, ומאוד מאוד מושפעות ממנה, אפילו בלי לדעת איזה רשמית, אני בטוחה שהיא מקור השראה עיקרי בשבילן. ומכאן אנחנו גם נפנה אתכם להקשיב להאזנה מודרכת על Back to Black, אחד הלהיטים הכי גדולים של אימי, בהגשת תומר גפן, הוא קדיש את אחד הפרקים בסדרה המעולה הזאת לשיר הזה, ואם אתם רוצים להרחיב ולשמוע קצת על אימי, אתם יכולים לחפש את זה באתר ובאפליקציה שלנו. עוד זמרת, גם היא במקור מבריטניה, מה שנקרא מאירלנד, אז קצת שכנה של אימי, שגם הנפש שלה הייתה מאוד מאוד סוערת, וגם היא הלכה מהעולם בטרם עת. אגב, ממש עוד כמה ימים נציין את יום השנה שלה, זאת שינייד אוקונור. אני רוצה להשמיע פה ביצוע מאוד מאוד מיוחד שגיליתי לפני כמה שנים, שהיא עשתה כחלק מאלבום השמיני שלה, שהוא כולו לייב סשן, שהיא עשתה בדבלין ובלונדון, חלק גם לשירים שהם לא שלה, כמו השיר הזה, Rivers of Babylon, שמבצעים במקור בוני אם בגרסת דיסקו עליזה ושמחה, שפחות מתאימה להשמיע בתשעה באב, אבל הטקסט עצמו כמובן מבוסס על המקורות שלנו, וכל כך מתאים לתקופת בין המצרים, שאנחנו בוכים על הגלות שיצאנו אליה, בין בית ראשון לבית שני, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, זה מתוך תהילים. אז השיר הזה ממש מצטט את תהילים, ושינייד עושה איזה בגרסה אקוסטית מאוד מאוד יפה ונוגעת ללב, ששמה את המילים בפרונט. ככה זה הולך, תקשיבו.

יהודית רביץ שרה את שיר ללא שם. עכשיו כמעט 10:50, אני מקווה שאתם בדרכים טובות ומטיבות ונעימות. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, לא יודעים על דיווחים חריגים, אז נחמד מאוד. ונמשיך עם המוזיקה היפה לעוד יוצרת וזמרת כמו יהודית, אבל יותר צעירה וגם מאוד מאוד מרשימה לדעתי ביכולות הכתיבה והמקוריות, זאת איה קורם. אבל דווקא לא נשמע שיר שהיא כתבה, נשמע שיר שהיא מצאה בתוך אסופת שירים של חיים נחמן ביאליק. היא לא הכירה אותו, היא לא ידעה שיש לו לחן עממי ישן, שאגב לא הרבה מכירים, גם אני לא הכרתי לפני שאיה הלחינה אותו בגרסה שלה. והיא הוציאה אותו באלבום הרביעי שלה, הוא אפילו לא נשלח לרדיו. והיא שמרה אותו כמעין סוד כמוס רק למי שישמע את האלבום, עד שהיא ראתה שפשוט התחילו להדהד את השיר הזה ולבקש אותו, אותו ממנה בכל מיני הזדמנויות. אז נקרא ציפור זהב, זה ממש ממש יפה, המילים של ביאליק עם הלחן של איה קורם.

I'm with you. מסיימים שעה שנייה ביחד, עוד שעה לפנינו, אנחנו נסגור את השעה הזאת עם אופרה חזה, מי שהוא הולך תמיד איתי. נשתמע אחרי החדשות.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דקירה באזור גנים שבצפון השומרון. צעיר נפצע בינוני, המחבל נוטרל. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: מחבל הגיע ברכב סמוך למוצב צהלי באזור גנים, יישוב בצפון השומרון שטרם עלה אל הקרקע וצפוי לעלות בשבועות הקרובים. המחבל יצא מרכבו, דקר אדם אחד, פצע אותו באורח בינוני, ושני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שהיו במקום חיסלו את המחבל בירי. הפצוע פונה לטיפול רפואי בבית חולים.
1: מוקדם יותר נפצע קשה איתמר כהן, מחלוצי החוות, בפיגוע הדקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. כהן ירד לחוות דרך אברהם הסמוכה לביתו באיתמר כדי לכבות שריפה שפרצה במקום ונדקר על ידי מחבלים. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר ומצבו מוגדר יציב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי צהל הטיל כתר על הכפר בית פוריק הסמוך למיקום הפיגוע ומקור השריפה עדיין לא ידוע. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
3: בהודעתו ברשת טרוף כתב טראמפ, אישור עסקת הגרעין האזרחית שנחתמת בין משרד האנרגיה של ארצות הברית כפופה לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים. זאת אחרי ששר האנרגיה של ארצות הברית הודיע אתמול על הסכם הגרעין שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה ושנשלח לבחינת הקונגרס ל-90 יום ללא התייחסות הסכמי אברהם או לנורמליזציה עם ישראל.
1: בציוס נוסף לפני זמן קצר, איים טראמפ על החוטים בתימן ועל איראן וכתב, אם החוטים יירו על ספינות נטיל את האחריות על איראן ועונש צבאי חמור יוטל על שניהם. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית מוקדם יותר היום. בהודעה רשמית נכתב כי המשרד מגנה גם את עלייתם של חברי הכנסת להר ואת הנפת דגלי ישראל באתר. בתוך כך, במנהלת הר הבית הודיעו כי נשבר שיא העולים היהודים לאתר ביום אחד, לאחר ש3,703 בני אדם פקדו את המקום. כתב אישום הוגש נגד תושב המרכז שביצע עבירות מין בשני ילדיו הקטינים. מכתב האישום עולה כי הוא ביצע שתי עבירות אינוס ומעשים מגונים בביתו שהייתה בת כ-12 שנים. כמו כן, הוא ביצע מעשים מגונים גם בבנו בן ה-11. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מציין כי האב ביצע את העבירות במשך כ-5 שנים, בהן התגורר עם ילדיו. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

עוזי חיטמן, כותב ומבצע, עכשיו התור לאהבה. הוא ידע תמיד לכתוב את השירים הגדולים האלה עם המילים שהן באמת נצחיות, וגם לא מעט שנים אחרי שהוא כבר עזב אותנו, השירים שלו חיים כאן ועכשיו ורלוונטיים בכל מיני סיטואציות שאנחנו פוגשים בשנים האחרונות. יש גם ביצוע יפה לעומר אדם, אגב, ממש לא מזמן יחסית, אבל עוזי חיטמן זה נצחי וזה לעד, וטוב שבחרנו לשמוע אותו. שעה שלישית ביחד, גלגלת, אני דנה יצחק, איתכם עד חמש. השתדלתי בשעות האלה לבחור שירים שהם קצת מעדדים דברים שחשוב לזכור ביום הזה של תשעה באב. אז השיר הבא הוא שיר מתוך אלבום הבכורה של שולי רנד, נקודה טובה. זה נקרא המשורר, מי שזוכר, מי שמכיר את האלבום, בוודאי מכיר את הסיפור, על החברות ארוכת השנים של שולי רנד עם חנוך לוין, וכמה שהם הלכו במעין קווים מקבילים כאלה, וגם נפגשו בדרך, שניהם גדלו במשפחות דתיות, התחנכו בחינוך דתי, יצאו בשאלה, ועסקו בתיאטרון, וגם עבדו ביחד במסגרת התיאטרון, כשחנוך מביים את שולי וכולי, ככה הם הכירו, ובאמת אחרי ששולי חזר בתשובה, הם נשארו חברים, והפער ביניהם בדעות, באידיאולוגיה, בהסתכלות על אמונה ואלוהים וכל הדברים הגדולים האלה, הפער הזה החריף והעיב על החברות ביניהם, אבל שולי הקדיש את השיר הזה לחנוך לוין, וממש פונה אליו ומספר איך למרות הכל הם ניסו לברוח מהעימות, אבל מבלי שרצו בכך המפגשים ביניהם יידרדרו לוויכוח קשה על אמונה, על קיומו של אלוהים, על מותר ואסור, עד שפעם אחת זה אפילו כמעט נגמר במכות. אז בסופו של דבר השיר הזה נגמר בנקודה טובה, מה שנקרא. אז תקשיבו למילים, אפשר ללמוד מזה הרבה על קשר בין חברים ועל דעות שונות.

0: המפוחית של דילן. Like a Rolling Stone. עכשיו 4:20 כמעט, יש לנו כמה דברים בכבישים. 6 לדרום עמוס מעין תות עד מנהרות נילי. עוד בכביש 6 לדרום עמוס מנשרים עד צורק, הייתה שם תאונה שזה חבל מאוד. אני מקווה שאתם נוהגים כמו שצריך, בלי התעסקות בטלפון, פנים על הכביש, עיניים על הכביש, ותיהנו מהמוזיקה בדרך. אשקלון אשדוד עמוס מעד הלום עד מחלף אשדוד, וזהו זה בינתיים, יכולים להתקשר אלינו, לשלוח לנו וואטסאפ, אנחנו פה בשבילכם. ושמענו באמת את Like a Rolling Stone, ממש מתאר את התחושות האלה של להיות זרוק בעולם, בלי בית, בלי עוגן, בלי קרקע, שזה באמת אחד מהרגשות האלה שצפים ביום כזה, שבו אנחנו מתאבלים על חורבן הבית, על הבית ש הלך, על בית שנחרב. רק השבוע שמענו בכותרות ובחדשות על בתים שנשרפו ונחרבו לחלוטין בשומרון, ויש עכשיו כמה וכמה משפחות שפשוט איבדו את הבית שלהם, והחורבן האישי הזה מעדד אצלם השבוע יותר מהכל. ומה נגיד, אדם צריך בית כדי להרגיש שייך, כדי להרגיש יציב, כדי להרגיש קרקע, מקום לצאת ממנו לעולם כל יום מחדש. נשמע את השמחות עכשיו, שרים בדיוק על זה.
1: אדם צריך בית.

גלגלצ, 4:32 עכשיו. שמעו, מאיר אריאל עוד לא התנגן פה היום, וזה מאוד מוזר כשמדובר בתשעה באב, כי אולי נביא התוכחה הכי גדול שהיה לנו כאן. אז אנחנו נשמע מתוך האלבום החמישי שלו, רישומי פחם, שיצא לפני 31 שנים, את חיית הברזל. בעצם רפרור של מאיר אריאל לחזון דניאל התנכי לעידן המודרני. עכשיו בוא נספר קצת על חזון דניאל, שעוסק בארבע חיות משונות שדניאל הנביא...

0: ראה בחלומו. חזל פירשו כמה שנים אחר כך, מה שנקרא, את ארבע אחיות שהופיעו בחלום של דניאל כארבע מלכויות, שהרביעית, החזקה, האכזרית והאמתנית מביניהן, זו עתק האימפריה הרומית, אותה אימפריה שהחריבה והשמידה את בית המקדש השני. טיטוס הוא הקיסר שהחריב את בית המקדש השני, ומאיר אריאל מתאר את טיטוס וכל האימפריה שלו כחיה עוצמתית ואימתנית, אותה חיה שמופיעה בחזון דניאל. אז כל המתכת והברזל שמסמלות עוצמה טכנולוגית והתגברות על הטבע וקור כזה, משהו מאוד קר וטכני, ומקביל גם לעידן המודרני, הקדמה והטכנולוגיה שממש נתקה את האדם מן הטבע ושמה אותו במגדלים גבוהים ומשוננים, זה באמת טקסט הכי מאיר אריאלי שאפשר לחשוב עליו. ואת העולם הזה הקר והטכנולוגי שהתחיל אולי באימפריה הרומית ונמצא גם בימינו אנו, כמו שמאיר אריאל רואה את זה, הוא ממש מבקר אותו, הוא רואה בו מנוכר ומתחתי, והוא קורא לעולם שלנו היום במאה ה-21 כל הקולוסאום, הכל עולמי הזה. אז רומא היא פה לא רק אימפריה ממשית, אלא גם רעיון לניכור ולמרחק בין אנשים ומרחק בין האדם לטבע. אז זה מה שנקרא הטייק של מאיר אריאל, שמחבר אותנו בין אז לעכשיו, בין החורבן למאה ה-21, זה חיית הברזל.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל,

עושים לי יש די הרבה מרומי היום כל הכל עושה ומה כל עולמי הזה עם חלונות הצצה אל הזירה המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה

תמיד מחכים שיהיה פה יותר טוב. עכשיו רבע לחמש, שש לצפון עדיין עמוס מבקאג'ט עד עירון, גם שש לדרום עמוס מנשרים עד צורק בגלל התאונה שהייתה שם, אשקלון אשדוד עמוס מעד הלום עד מחלף אשדוד, וזהו בינתיים. מוזמנים לשלוח לנו הודעות לאולפן ועדכונים ככל שזה נדרש, ואנחנו תכף מסיימים. עומר גפן כבר פה, אמנם לא יהיה הכי טוב בעולם היום כי תשעה באב, אבל תומר גפן תקבלו, ובינתיים מרווין גיי ימשיך איתנו. זה שיר כזה שביום כמו היום ממש יכול לקבל פרשנות יפה, אז תקשיבו למילים. מרסי מרסי מי.

ציון, יונתן רזל ואיבטר בנאי, זהו, אנחנו סוגרים 3 שעות ביחד, האמת שהרבה זמן לא הייתי פה, אז זה היה נחמד, אפילו שזה נפל על 9 באב, אבל זה חלק מהיופי. שמחתי לבחור את השירים ב3 השעות האחרונות, ותודה רבה לילונדי, מפיק את דיווחי התנועה באולפן, יואב בצללי הטכנאי שלנו, אני הייתי דנה יצחק, אחריי, כמו שהובטח קודם, עומר גפן. אנחנו נסיים בכל תקווה. שיהיו לנו בשורות טובות, תהיה שבת שקטה. יאללה ביי.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה הגיב להצהרת טראמפ, הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם היא קפיצת מדרגה היסטורית לשלום. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: מוקדם יותר צייץ הנשיא טראמפ כי הסכם הגרעין שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה מותנה בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם. על אף שמשרד האנרגיה של ארצות הברית כלל לא כלל תנאי כזה בהסכם. ראש הממשלה נתניהו הגיב על הציוץ של טראמפ וכתב בהודעה לתקשורת כי הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהווה קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון והוסיף שלום מתוך עוצמה. חשוב לציין כי עד כה סעודיה לא הודיעה אם אכן תצטרף להסכמי אברהם.
1: בציוץ נוסף איים טראמפ על החות'ים בתימן ועל איראן וכתב אם החות'ים יירו על ספינות נטיל את האחריות על איראן ועונש צבאי חמור יוטל על שניהם. חשד לפיגוע דקירה לפני כשעה באזור גנים שבצפון השומרון. צעיר נפצע בינוני, המחבל חוסל. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: מחבל הגיע ברכב סמוך למוצב צהלי באזור גנים, יישוב בצפון השומרון שטרם עלה אל הקרקע וצפוי לעלות בשבועות הקרובים. המחבל יצא מרכבו, דקר אדם אחד, פצע אותו באורח בינוני, ושני לוחמי צנחנים מגדוד 890 שהיו במקום חיסלו את המחבל בירי. הפצוע פונה לטיפול רפואי בבית חולים.
1: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי מוקדם יותר נפצע קשה איתמר כהן מחלוצי החוות בפיגוע הדקירה סמוך לאלון מורה שבשומרון. כהן ירד לחוות דרך אברהם הסמוכה לחוות דרך אברהם הסמוכה לביתו באיתמר כדי לחבות שריפה שפרצה במקום כתוצאה מהצתה. כך נקבע בתום חקירה. כהן נדקר על ידי מחבלים שחוסלו בהמשך. פועל נהרג באתר בנייה בנוף הגליל לאחר שנפגע מחפץ כבד. צוות מגן דוד אדום איתר אותו ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית מוקדם יותר היום. בהודעה רשמית נכתב כי המשרד מגנה גם את עלייתם של חברי הכנסת להר ואת הנפת דגלי ישראל באתר. בתוך כך במנהלת הר הבית הודיעו כי נשבר שיא העולים היהודים לאתר ביום אחד לאחר ש3,703 בני אדם פקדו את המקום. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מובילה לזינוק במחירי הנפט בעולם. מחיריה של חבית נפט גולמי באירופה מזנקים ביותר מ6.5% לראשונה ממאי רף של 100 דולרים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הדולר מזנק מול השקל ב0.6% ונסחר תמורת 3.08 שקלים, שפל של יותר מ3 חודשים למטבע הישראלי. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, איך אתם? מה העניינים?
1: In my life I love you more.
0: אחרי צהריים טובים לכם, אתם על גלגלת. היום 9 באב, הזן הכי טוב בעולם. אנחנו ביחד עם שעתיים של מוזיקה מאוד מאוד יפה. בר קץ, חברנו, בחר לנו שירים מצוינים. עדכונים מהכבישים, נעדכן מה שנצטרך. כרגע אנחנו רואים רק פקק אחד, ב6 לכיוון דרום, אבל פקק, מנשרים ועד שורק, יש שם תאונה, נלווה, נעקוב, נעדכן כשיהיה מה. נועה ברון כאן איתי באולפן מפיקה, ויואב בצללי על הסאונד, ואני אומר גפן, טוב להיות איתכם. התפספסנו בשבוע שעבר, הייתי עם הווירוס הזה שכל המדינה עכשיו חולה בו, עם הבטן, יבואלי, יצאתי מזה, מקווה שאתם שומעים אותנו עכשיו בקו הבריאות, ואיתנו וחזקים. מקווה שתהנו איתנו היום. השיר הבא שנשמע, יוצא לאור, אהוד בנאי. סיפרנו לכם על זה בתוכנית בשבוע שעבר, על הערב הגדול של הרוק הישראלי. מפה לשם זה כבר ממש בשבוע, ביום שלישי, 28 ביולי, באמפי ראשון לציון, יופיעו שם סנדרסון, ופוליקר, ושלום, וטיסלם, ואהוד בנאי. ואנחנו מחלקים לכם כרטיסים באופן ספציפי ממש למאזינים שלנו, של התוכנית שלנו של יום שישי. נעשה לנו מפגש קהילה נחמד, כולנו ביחד, נשמע מוזיקה טובה. כל הפרטים באינסטגרם שלנו או בפייסבוק שלנו, מוצאים את הפוסט הרלוונטי, עושים מה שצריך. נלך לחגוג ביחד. אז מחכה לראותכם, ועוד לפני כן, כאן לפנינו, מקווה שיהיה לנו טוב בשעתיים האלה, שנצא לאור עד 7. תהנו סוג זירות.

ג'יין בורדו, חלמתי שאתה פה, 5:14, גלגלץ, הנה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מרגש אותי תמיד. שדה. שיר אהבה יומיומי ונגיש ו... עדין ואמיתי. By your side. אחרי זה נדווח לכם.

איירסייד, שדה 5:19, אנחנו גלגלץ, עדיין עם אותו דיווח אחד, שיש לדרום, עמוס מאוד מנשרים ועד סורק, תאונת דרכים שם, מקווה שעובר לכם טוב, אתם נוסעים בזהירות ושומרים על עצמכם ונהנים מהשירים, 1-800-891-8, אתם רוצים לדבר איתנו על כבישים.

מייקל ג'קסון עם Human Nature. אני זוכר שכשהוא הלך לעולמו ב-2009 היה את טקס ההשכבה, וג'ון מאייר עשה ביצוע לשיר הזה, אינסטרומנטלי לחלוטין, הגיטרה בעצם שרה את תפקיד השירה, מהביצועים היפים ביותר בערב המאוד מיוחד והמרגש הזה. 5:23, אנחנו גלגלצ, הנה שיר חדש למוניקה סקס, תמיד כיף, תמיד אירוע, זה נקרא כישוף נגדי, שיר כיפי, מתפתח, עם הפקה מצוינת. חדש למוניקה.

0: Coldplay.
1: מהשני והנפלא, A Rush of Blood to the Head, זה In My Place. הייתי בטוח, כאילו, רצפיתי בגמר המונדיאל, וואלה יופי, למרות שהייתי חולה גמור, זה היה תוך כדי שאני מחוסה ומזיע וכזה חם לי, קר לי, כאילו אני יצאתי מהמיקרו, אבל צפיתי במה שבי, וחיכיתי נורא להופעת המחצית, ואמרתי, טוב, זכרתי שיש מדונה, זכרתי שיש BTS, וכאילו מי נגמר, ואני כזה, איפה היו Coldplay? רק אז הבנתי שזה עם הילדים, זה היו Coldplay, הצלם אפילו לא נראה לי אדם מי הלהקה, לא נראה לי הוא צילם אותם לרגע אחד. בינינו לא הייתה החמצה גדולה. אולי יוטיוב בפעם הבאה.

U2 עם וואן, שיר מיוחד על אוניברסליזם, נקרא לזה ככה. We're one, but we're not the same. ועל המסע המשותף הזה בקרב אנשים שלא חולקים מסד נתונים או אידיאולוגיה או דעה או השקפת עולם, ועל הצורך, עזבו על הזכות, על הצורך לעבוד ביחד, אבל בלי איזושהי רוחניקיות אוטופית כזאת, אלא פרקטית לחלוטין. אנחנו אותו דבר, פשוט מעצם העובדה שאנחנו חולקים את האמיתות הקרות של החיים. כולנו מגיעים לעולם מאישה ועוזבים אותו לבד. וזה העולם שלנו. ובימים כאלה של חשבון נפש ופילוג ופה ושם, ומי אנחנו ולאן אנחנו וזה... עזבו למעלה, למטה. כולנו חיים, מתים, עושים פיפי וקאקי. זה מה שאנחנו. אם נבין את זה, אולי יש משהו, אולי יש תקווה.

מובי, In This World, 6 לדרום, עמוס מאוד מנשרים ועד סורק בגלל תאונה, סעו בזהירות, 1-800-891-8. אביתר, אפרת בן צור.

רותי נבון, גשם בעיתו, 7 דקות לפני השעה 6, מתקרבים לסיום השעה הראשונה. בדיוק היום, לפני 15 שנה, הלכה לעולמה אימי ויינהאוס, צעירה מדי, עלובה ומוזנחת מדי וזנוחה מדי על ידי העולם, על ידי משפחתה, על ידי חבריה ואוהביה. הופקרה למכונה התעשייתית של תעשיית המוזיקה, שניסתה למקסם רווחים על גבה של האישה המוכשרת והאומללה הזאת. עד לסוף שכאילו הכתובת הייתה על הקיר, למרות שעברה תהליכים ודווקא ממש בימים האחרונים של חייה, הודעה נראה שהיא מצליחה להתנקות ומצליחה להפסיק לשתות. עד הצהריים שלפני 15 שנה, 23 ביולי, בבית שלה בקמדן טאון בלונדון, היא אמרה למאבטח שלה שאם היא רק הייתה יכולה, היא הייתה מוותרת על הקול הגדול הזה שלה כדי להיות מסוגלת להסתובב שוב ברחוב כמו בן אדם רגיל. פחות מ-24 שעות אחר כך היא נמצאה מתה בחדר השינה שלה. בזכרה של אימי ויינהאוס, 15 שנים בלעדיה, הנה Back to Black, עשינו עליו האזנה מודרכת. מחר בתוכנית של שישי נרחיב עוד ונספר עוד ונתגעגע עוד.

מוויינאוס, 15 שנים בלעדיה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית שלנו. אל החדשות ייקח אותנו עדן בן זקן. חדשות, עוד שעה משותפת, הרבה שירים יפים עוד לפנינו, אנשים יחסית פנויים, רק שלא יחרב לנו בית המקדש, ואנחנו...

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המוסד סיכל את חדירתה לישראל של חוליה איראנית שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
2: על פי הודעת המוסד, מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנועלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסים מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
1: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. שר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר לישראל פישר ורן יבנאי בגלי צהל, אם איראן תתקוף את ישראל, נגיב בעוצמה.
3: אנחנו דרוכים, אנחנו רואים את מה שקורה באזור שלנו במהלך השבועיים וחצי האחרונים, שבהם ארצות הברית תוקפת את איראן. איראן מנגד תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסובבות אותה, לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן. ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, אנחנו נקבע בעוצמה.
1: משרד ראש הממשלה הגיב להצהרת טראמפ. הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם היא קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון. הפעולה של ארצות הברית וישראל נגד איראן אפשרה את הרחבת מעגל השלום. מוקדם יותר הודיע נשיא ארצות הברית כי הסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בכך שתצטרף להסכמי אברהם. חשד לרצח בירושלים. עובד זר בן 40 אותר ללא רוח חיים בדירה בשכונת קטמון בעיר. תושב אלת בן 31 נעצר בחשד למעורבות באירוע והועבר להמשך חקירה. הרקע לאירוע פלילי. גל זריקות הרימונים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. תושב לוד בן 20 נעצר בחשד להשלכת רימון רסס לפני כשבוע וחצי לעבר בית בהרצליה, שבו מתגורר בכיר בארגון הפשיעה מוסלי. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי החשוד הועבר להמשך חקירה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: אחלה נועם נקש.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הנהגה בשמיים, משינה 606, שלום לכם, גלגלץ. תשעה באב היום, אז אנחנו בלי הכי טוב בעולם, נחזור בשבוע הבא, כרגיל, במתכונת הקבועה. היום אנחנו עם שעתיים של מוזיקה יפה ומתאימה, כל אחד בהתאם למצב רוחו, או מידת ההסתכלות הפנימית שהוא מעוניין להסתכל בה בעצמו, זה שלכם. To each his own, בר קץ על המוזיקה, נועה ברון, אדווה, אמיר כאן איתי בצוות, לי קוראים עומר גפן, רואים דיווח אחד שקורה ממש כרגע, שיש לדרום עומס תנועה כבד, מנשרים ועד סורק בגלל תאונה, הממה זה העומס היחיד, אז לפחות זה, מה שכן, כדור הבדולח שלנו, אנחנו מסתכלים אל העתיד, בירושלים, בגין לדרום יחסם ב-8, וישאר חסום עד מחר ב-12 בצהריים, מגאל ידין ועד גבעת שאול, וזה בעקבות עבודות. אז קחו בחשבון, תכננו בהתאם את הנסיעה שלכם, 1-800-890-18 זה המספר שלנו, נעדכן על כל מה שנצטרך ויקפוץ לשולחננו. אמיר דדון, רחובות ריקים, עד שבע ביחד.

מייקל קיוונוקה, Black Man in a White World, 6:13. עוד מישהו שנהנה מהתפר הזה. ברונו מארס, Risk It All.

ריטה, בוא. הדיווחים באים, הולכים, אתה איראן, אם איראן בכלל, בוא נפזר את מסך הערפל, אפשר שריטה תדבר איתם באופן ישיר כבר, תקצר לנו תהליכים. 6.21, היום יום הולדתו 65 של מרטין גור. מייסדי דפש מוד, הנה פרילה.

6:25 דקות, גלגלץ. אלה הפליימינג ליפס. על ההיראיות של כולנו. Do you realize? כמה זמני ומקרי אתה מלכתחילה.

Do you realize? וכמה מהר עובר הזמן. לפני 4 חודשים, פחות יום, שמענו את השיר הזה ממש בחדר לידה, כשנולד השני שלי, מודי. וארבעה ימים אל תוך חייו כבר היינו במלחמה עם איראן, ונקווה שילד שמחר בין 5 חודשים כולה, לא יספיק לראות כבר 2 מלחמות.

0: אהוב העוזרי זיכרונה לברכה, שי צברי שיהיה בריא. עליי דממה, 6:32 דקות, הנה סימה נון ורביד פלוטניק, זה נקרא קורבן. מילה קטנה, ממש מילה קטנה קטנה קטנה, זהב שחור, סדרת הדוקו החדשה של כאן, של תאגיד השידור הישראלי, על סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי. הסדרה נפתחת ממש בציטוט של רביד, שאומר שההיפ-הופ הישראלי הוא הז'אנר הכי מעניין בעולם. תראו, באופן אישי, אני ממש בטעמי האישי, זה פחות הכיוונים שאני הולך אליהם מוזיקלית, אבל הסדרה היא וואו, היא וואו, זה צפיית חובה לכל חובב מוזיקה, לכל בן תרבות פה בישראל, פשוט צפיית חובה. שפו לחבר'ה בתאגיד, הפרק הראשון היה מדהים, מצפה לראות את היתר. הנה רביד, סימה נון, קורבן.
1: זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח, האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות, זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות, זה רגשי הנחיתות, זה לא אני, זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע, האגו שמסרב להיות פגיע, זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק, זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר, אם וכאשר זה הבחורות שאשמות, אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות, זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה אחר הלטיני, זה ברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינים עשיתי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

אמינם, דיידו, סטן, 644, גלגלץ, כבישים, כבישים, נרענן. עדיין אותו דבר, שיש לדרום עמוס מאוד, כבר הרבה זמן מנשארים ועד צורק, תאונת דרכים שם, אנחנו ממליצים להתרחק מהאזור, זה פקק שנמשך כבר לפחות שעתיים, וקשה לומר מתי הוא יסתיים. זה המצב כרגע. בעתיד, בשמונה, יחסם לתנועה כביש בגין לכיוון דרום, וישאר חסום עד מחר ב-12 בצהריים, מגאל ידין ועד גבעת שאול, עבודות תשתית. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים האלה, דברו איתנו, אנחנו פה. הנה פו פייטרס מתוך אלבום הבכורה שלהם, שנת 95, ביג מי. שלהם, בתקופה הזאת זה היה רק דייב גרול לדעתי.

בהחלט, באלבום הבכורה דייב גרול מנגן גיטרות, בס, תופים ושר. הוא הלהקה. 647, אנחנו גלגלץ, רוצה להזכיר לכם, לספר לכם, שב-28 ביולי, הערב הגדול של הרוק הישראלי, באמפי ראשון לציון, אהוד בנאי ודני סנדרסון, ופוליקר, ושלום חנוך, וטיסלם שנשמע ממש מיד, כולם יופיעו בזה אחר זה, יום שלישי בערב, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים, ייכנסו לאתר שלנו, ייכנסו לאפליקציה שלנו, ייכנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלנו, תמצאו את הפוסט הרלוונטי, תעשו מה שצריך, ובואו ניפגש כולנו, מפגש קהילה של התוכנית שלנו של יום שישי, התרגשות גדולה, יש לנו כמה עשרות כרטיסים שכבר חילקנו, ייכנסו, ואולי ניפגש כולנו ביום שלישי.

תיסלם, יש לך אותי, מזכיר שוב, 28 ביולי, הערב הגדול של הרוק הישראלי, אהוד בנאי, דני סנדרסון, פוליקר, שלום ותיסלם, אנחנו ניפגש שם, כרטיסים שאנחנו מחלקים לכם, באינסטגרם שלנו, בפייסבוק שלנו, מפגש קהילה של התוכנית של שישי, איזה כיף, להיפגש ביחד, וליהנות ביחד ממוזיקה, ולשתות בירה קרה, ביחד, איזה כיף. אתם יודעים, הכל תחת הנחת היסוד ש... שההדלפות שאנחנו שומעים זה פייק, ואנשים ממהרים להמר. מקווה שלא תתפוס אותנו מלחמה, שנוכל לחגוג ביחד. אבל חשדנים.

בוב דילן, I shall be released. כל יום זה עלול לקרות, כל רגע. אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום הזה. תודה לכם על ההאזנה. תודה רבה לבר קץ על השירים, לנועה ברון, לדניאל פארמר. בתור צגאי תהיה כאן אחריי, אני עומר גפן. נפגש כאן מחר ב-12. עם השירים שאנחנו אוהבים. נשיקות, אהבה, שמרו על עצמכם. השתמע מחר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 7, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אני שוקל מתקפה גדולה מאי פעם באיראן, ההחלטה קרובה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
3: טראמפ אמר בשיחת טלפון עם אקסיוס כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה רחבה יותר מזו שהייתה במרץ השנה. טראמפ לא נקב בשיחה במועד בו יקבל את ההחלטה, ושני בכירים אמריקנים אישרו לאתר כי לא ניתנה כל הוראה חדשה לצבא. טראמפ הוסיף כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, כך טראמפ.
2: ושר האנרגיה וחבר הקבינט אלי כהן אמר לישראל פישר ורן יבנאי בגלי צהל, אם איראן תתקוף את ישראל, נגיב בעוצמה.
4: אנחנו דרוכים, אנחנו רואים את מה שקורה באזור שלנו במהלך השבועיים וחצי האחרונים, שבהם ארצות הברית תוקפת את איראן, איראן מנגד תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסובבות אותה לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן, ואם איראן תעשה טעות ותפעל כנגד מדינת ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה.
2: פיגוע הדקירה באזור גנים שבצפון השומרון. הפצוע שנפצע קל מדקירות הוא חייל ששירת באזור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי כוחות במקום חיסלו את המחבל, שוטר פלסטיני ברשות הפלסטינית, שיצא מרכבו ודקר את החייל. המוסד סיכל את חדירתה של חוליה איראנית לישראל שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
5: על פי הודעת המוסד מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנועלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסים מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
2: המחבל קוזו אוקמוטו ממבצעי הטווח בנמל התעופה בן גוריון ב-1972 הלך לעולמו. בפיגוע שבוצע בידי הצבא האדום היפני בשם החזית לשחרור פלסטין נרצחו 24 בני אדם. אוקמוטו נתפס ונחלה בישראל לאחר הטווח, אך שוחרר לפני כ-40 שנה, ומאז התגורר בלבנון, שם הלך לעולמו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ובורסות ניו יורק נרשמות היום ירידות שערים בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ודוחות רבעוניים מאכזבים שפרסמו כמה מהחברות הגדולות בעולם. מדד נסדק צונח בכמעט 3%, מניית טסלה נופלת ביותר מ-14%, ומניית גוגל יורדת ביותר מ-7%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי מניית מובילאי צונחת ב-14%, אחרי שמייסד החברה, פרופסור אמנון שעשוע, הודיע שהוא פורש מתפקיד מנכ״ל החברה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכנו אמנקש, בצוות מאיה נדן ויואב בצללי.
0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מה זאת אהבה? ריקי גל ומתי כספי, שיתוף פעולה שהביא לשיר יפה במיוחד שפותח לנו שעתיים יחד לערב הזה. צום תשעה באב מתקרב לאט לאט לסיומו, השעה האחרונה לכל הצמים שבינינו, עוד פוש אחרון, אבל באמת זה סופר, זה יום שהוא סופר מיוחד, להתבונן בעצמנו כעם, לראות כמה עברנו, גם אם כבר עברו 1958 שנים מאז החורבן הנורא הזה. יש לנו באמת יום בשנה לזכור כמה חזקים וטובים אנחנו יחד, אז גם אם נשארה לנו עוד שעה אחת ליום הזה, תנו למחשבות החשובות האלה להישאר קצת, קצת יותר. טוב, 7:10, כאן בגלגלץ, שיון שירקאווה בחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, נועה ברון המפיקה באולפן, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו נמשיך עם קרולינה ואורי בראונר קינרוט בשיר חדש שלהם, שכל כולו מילים טובות שגורמות להרבה מחשבות עמוקות. זה היופי במוזיקה, למצוא את עצמנו בין המילים. תפילה חדש, ככה זה הולך.

תפילה, קרולינה, אורי בראונר, כינרות. 7:13, אתם על גלגלץ. היום 23 ביולי, לפני 15 שנה בדיוק, אימי ויינהאוס הלכה לעולמה. אחת יחידה ומיוחדת, שדרך המוזיקה שלה גם הצליחה להשפיע על עוד הרבה זמרות גדולות שהגיעו אחריה. ואת הסיפור הטרגי שלה כולנו מכירים פחות או יותר, אבל מאחוריו יש בחורה שעשתה קסם במוזיקה שלה, וזה נראה לי מה שהכי חשוב שניקח ממנה, אלא שנזכור ממנה. אז עכשיו נשמע את אחד מהשירים היפים שלה, Tears Dry on Their Own.

Before You Go, לואיס קפלדי, עכשיו 7:21 כאן בגלגלץ. מהכבישים אין לנו דיווחים מיוחדים לתת לכם, זאת אומרת יש לנו דיווח מיוחד אחד, אבל כרגע התנועה בכבישים זורמת. בירושלים, כביש בגין לדרום יחסם הערב ב-8, עד מחר ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, בגלל עבודות בכביש, אז שימו לב לזה, מ-8 הכביש הזה יחסם. שימו לב לדרכים חלופיות, תדעו מראש, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן. עכשיו עם רמי קליינשטיין. צעיר לנצח.

te sigo soñando de Pedro 7:30 כאן בגלגלץ. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הלטינית הרגועה ממגנטת, הפעם לסלינה גומז, בני בלנקו ודה מריאז. כנראה שהם עובדים טוב גם מעבר לזוגיות שלהם יחד, כי האלבום הזה היה מדהים, והשיר שממש הצליח מתוכו נקרא אוחוס טריסטס, עיניים עצובות. ככה זה הולך.

עץ ירוק מפלסטיק, מרגלית צנני. 7:41 כאן בגלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, דעו לכם שאין דיווחים, תנועה זורמת, צאו בנחת מהבחינה הזו, אבל כן יש לנו עדכון שיהיה רלוונטי מ-8 בערב. בירושלים, כביש בגין לדרום יחסה מהערב ב-8 עד מחר ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל לדין ועד מחלף גבעת שאול, בגלל עבודות בכביש, שימו לב לזה, תמצאו דרכים חלופיות, תתעדכנו מעכשיו, ואנחנו נמשיך מכאן. Family of the Year, Hero.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

נס, שיר שאיתו אנחנו מגיעים לסוף השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלת, 3:08 PM, ואנחנו מסיימים כאן, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה שלמה של מוזיקה שאיתה גם יצא עצום, אז מוזמנים להישאר איתנו. בינתיים מסיימים עם Little Star.

0: גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 8, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אני שוקל מתקפה גדולה מאי פעם באיראן, ההחלטה הקרובה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
2: טראמפ אמר בשיחת טלפון עם אקסיוס כי הוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה רחבה יותר מזו שהייתה במרץ השנה. טראמפ לא נקב בשיחה במועד בו יקבל את ההחלטה, ושני בכירים אמריקנים אישרו לאתר כי לא ניתנה כל הוראה חדשה לצבא. טראמפ הוסיף כי ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה, כך טראמפ.
1: ברקע ההסלמה מול איראן יכנס מחר בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם. בתום הערכת מצב נוספת שקיימה מוקדם יותר היום, שרת התחבורה מירי רגב, הוחלט להשאיר את לוח הטיסות כסדרו ולהותיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. לפי שעה, חברות התעופה הזרות לא הודיעו על ביטול טיסותיהן לישראל, וברשות שדות התעופה מסרו כי ככל שיחולו שינויים, ציבור הטסים יעודכן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבנתב"ג חונים כעת כ-33 מטוסים תדלוק אמריקניים. פיגוע הדקירה באזור גנים שבצפון השומרון. הפצוע באורח קל מדקירות הוא חייל ששרת באזור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי הכוחות במקום חיסלו את המחבל, שוטר ברשות הפלסטינית, שיצא ממכוניתו ודקר את החייל. המוסד סיכל את חדירתה לארץ של חוליה איראנית שהתכוונה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו המדיני ניר קוזין.
3: על פי הודעת המוסד מדובר בתשתית של שלוחות איראניות המעורבות בארגונים פליליים שגויסה והופעלה בידי גורמים הקשורים למשרד המודיעין האיראני בטהרן. החקירה שנוהלה בשיתוף שירותי מודיעין וביטחון ברחבי העולם הובילה לחשיפת הקשרים בין גורמי הפשע לבין מפעיליהם באיראן, שמטרתם הייתה החדרת מחבלים שיפגעו בבחירים ישראלים על אדמת ישראל באמצעות מודיעין שסופק על ידי גורמים החיים בארץ או מורשים להיכנס אליה. במוסד מדגישים כי איראן ממשיכה לנסות לקדם פיגועים בישראל ובעולם באמצעות פרוקסי מתווכים, זאת כדי לטשטש את מעורבותה.
1: המחבל קוזו אוקמוטו ממבצע הטבח בנמל התעופה בן גוריון ב-1972 מת היום בביירות. בפיגוע שבוצע בידי ארגון הצבא האדום היפני בשם החזית לשחרור פלסטין נרצחו 24 בני אדם. אוקמוטו נתפס ונחלה בישראל לאחר הטבח, אך שוחרר לפני כ-40 שנה ומאז התגורר בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 אנשים נפגעו הערב בתאונת דרכים באשדוד. בתאונה היו מעורבים 2 כלי רכב ואחד מהם התהפך כתוצאה ממנה. כתבנו בדרום לשיב הראל עדכן כי 3 מהנפגעים נפצעו באורח בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים ו2 נפצעו קל. בקפריסין מתמודדת כעת ביתר ירושלים עם אייק לרנקה במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האזורית. רגעים לפני תחילת המשחק פרצה קטטה בין אוהדי הקבוצות סמוך לאצטדיון. אוהדי ביתר טוענים כי הקפריסאים התנפלו והתקיפו אותם. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי 6 אוהדים קפריסאים ואוהד ביתר אחד נעצרו על ידי המשטרה. אוהד ישראלי אחד ואוהד קפריסין אחד נפצעו, אך לא נזקקו לפינוי לבית חולים. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

בין קודש לחול, אמיר דדון ושולי רנד, מהשירים שמעבירים איזו תחושה מאוד נקייה ואמיתית, ואני חושבת שזה מתחבר בול לרגעים האלו היום. עוד ממש כמה דקות יצא צום תשעה באב ברחבי הארץ, יום באמת חשוב כל כך שמעלה הרבה תהיות ומחשבות עלינו כעם, איך אנחנו מתנהלים היום בינינו לבין עצמנו, ועל המקום שיש לנו להתאחד ולהתחזק, ולא רק כסיסמה. והלוואי שהיום הזה והתחושות שהוא מביא איתו ישנו משהו קטן בכל אחד מאיתנו, כמובן לטובה. אתם על גלגלת, 8:07. תודה שאתם מצטרפים אלינו, מחכה לנו שעה של מוזיקה שדנה יצחק בחרה לנו לערב הזה. נועה ברון, המפיקה באולפן, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן, אנחנו עם הכל עובר חביבי. החגיגה נגמרת.

אז סטיבי וונדר, 8:18 דקות כאן בגלגלץ, ממשיכים המוזיקה. אז ככה, אי שם ביולי 2022, לפני 4 שנים בדיוק, יצא שיר שאני בטוחה שאתם תזהו מהתו הראשון, שהפך במקום מסוים לשיר מתוק שילדים מזמזמים בכל פינה, וככה נראה לי יודעים ששיר מצליח, הוא מצליח לכבוש לבבות של ילדים, זאת המטרה. אז רק בגלל שאני יודעת שאתם כנראה תזהו אותו, קרן שמש, פני הברה.

קרן שמש, בנייה ברבי, 8:22, אתם על גלגלץ, ונוכל להתקן אתכם מהכבישים, שכרגע בירושלים כביש בגין לדרום חסום עד שישי, עד מחר בצהריים, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שמואל, עד מחר ב-12 בצהריים, בגלל עבודות בכביש. שימו לב לזה, תמצאו דרכים חלופיות, ובכלל, סעו ברוגע, בזהירות, ואנחנו נלווה אתכם מכאן, עכשיו עם... גרסה מיוחדת של אהבה הישנה של שלמה ארצי. בעצם יצא אלבום, נקרא שלמה ואנדלוסים, שהוא אלבום שכולל 9 עיבודים חדשים לשירים, 9 שירים גדולים שלו, אחד מהם הוא אהבה הישנה, וכל העיבודים נעשו על ידי פטריק סבג, יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד, וזה סופר מגניב, ומביא איזה גוון מאוד מיוחד לשירים האלו. ושלמה ארצי בעצמו אמר שהוא פשוט נשבע בקסמים של העיבודים החדשים. אז קבלו גרסה מיוחדת לאהבה הישנה. ככה זה הולך.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Fever Dream, אלכס וורן. מדהים לחשוב שהוא התחיל בכלל ככוכב רשת וכזה העלה תכנים לרשתות החברתיות, ואיכשהו באמת הצליח די לשנות את התדמית שלו ולהפוך לזמר פול טיים, ויש עוד רבים וטובים כמוהו שעוד לא הצליחו בכלל לעשות את המעבר הזה, אז הנה הוא הצליח ויוצאים שירים וזה לא טרנד חולף, ונראה שהוא הולך לכיוון טוב. גלגלץ, ממשיכים עם המוזיקה.

I just want to praise you. 8:40, גלגלץ. נזכיר לכם שבירושלים כרגע כביש בגין לדרום חסום עד שישי ב-12 בצהריים, מחר ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל לדין ועד מחלף גבעת שאול, בגלל עבודות בכביש. שימו לב לזה, דרכים חלופיות, ובכלל, סו בנחת, בזהירות. ועכשיו, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.

Bad Dreams, Teddy Swims, חרוז. 8:54, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים שלנו בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו. מקווה שהמוזיקה ככה גרמה לכם להרגיש קצת יותר טוב, או מילא הרבה רגעים מיוחדים בערב הזה שבו אנחנו מסכמים יום סופר חשוב, תשעה באב, אז מקווה שעבר לכם הצום בטוב אם צמתם, ושעכשיו תוכלו להגיע לסופש באנרגיות טובות. נסיים עם יסמין מואלם ובן צור. תודה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, נועה ברון המפיקה באולפן, אדווה אמיר לביצוע הטכני, אני בת אור צגי, מיד אחריי אני ויוסף. ביי ביי.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אומר הערב בתום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל וצמרת צהל, כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת, וכי ישראל נערכת לכל אפשרות. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: בישראל ממתינים הערב להחלטת נשיא ארצות הברית טראמפ בנושא פתיחה אפשרית במתקפה נגד איראן. גורמים ישראליים המאורים בפרטים אומרים, עדיין מוקדם לדעת בוודאות האם אנחנו ערב מערכה נוספת, אבל בהחלט בנקודת המתנה. אנחנו תלויים בהחלטתו של טראמפ וכשהוא יחליט, אנחנו ערוכים לבצע. הכוננות והדריכות בישראל נשמרת גם הערב הזה, אך בשלב זה אין הנחיות חדשות לציבור.
6: ברקע ההסלמה מול איראן יכנס מחר בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני מצומצם. ובתום הערכת מצב נוספת שקיימה מוקדם יותר היום שרת התחבורה מירי רגב, הוחלט להשאיר את לוח הטיסות כסדרו ולהותיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. לפי שעה חברות תעופה זרות לא הודיעו על ביטול טיסותיהן לישראל, וברשות שדות התעופה מסרו כי ככל שיחולו שינויים ציבור הטסים יעודכן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבנתב"ג חונים כעת כ-36 מטוסי תדלוק אמריקניים. אלפים מתכנסים בשעה זו בכותל המערבי בצאת תשעה באב. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי במהלך היממה האחרונה הגיעו למקום יותר מ-100,000 ישראלים ויהודים מרחבי העולם. שי חדש נרשם במספר העולים היהודים להר הבית ביום אחד, כמעט 4,000 איש, על פי נתוני מנהלת הר הבית. כתבנו איתי יואל גלילי שמע את הנוכחים ששברו את הצום ברחבת הכותל וקמו מהאבל בריקודים ותפילות.

0: באשקלון נמשכים גם בשעה זו החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע, שנעדר כבר כשמונה שעות באזור החוף. הערכה כרגע היא שהילד לא נכנס לים, אך למרות מאמצי החיפוש בשעות האחרונות, עדיין אין קצחות לכוחות הכיבוי והמשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הרלית כן, כי גם מסוק משטרתי מסייע בחיפושים. בקפריסין מתמודדת כעת ביתר ירושלים עם אייק לרנקה במסגרת הסיבוב השני במוקדמות הליגה האזורית. תוצאת המשחק עדיין תיקו אפס. רגעים לפני תחילת המשחק פרצה קטטה בנועדי הקבוצות סמוך לאצטדיון. שבעה אוהדים ובהם ישראלי אחד נעצרו על ידי המשטרה המקומית ושניים נפצעו, אחד מהם אוהד ביתר, אך הם לא נזקקו לפינוי לבית חולים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במוקדמות הליגה האירופית מתמודדת כעת מכבי תל אביב מול שריף טירספול ומובילה 2-0 על היריבה ממולדובה. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Like a prayer. מדונה ככה פותחת לנו את הזמן. אהלן, גל גלץ, 21:00. וזהו, הסתיים יום של הרבה מחשבות, ואנחנו עכשיו עוברים ככה להרמות קצב טיפה, עם המוזיקה שבחרה לנו גיא ניג'אר, עם נועה ברעון, על דיווחי התנועה, על הסאונד. אדווה אמיר. אני יניב יוסף, זה סומבר. 12 to 12. יאללה, ראש טוב, 5:00 בערב.

0: סברינה, קרפנטר, 9:20, גלגלצ, מהכבישים. אין לנו שום דבר בלייב לספר, אבל ככה לעתיד, בעצם כבר עכשיו, סליחה, בירושלים, כביש בגין לדרום, חסום עד שישי, ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול, וזה בגלל עבודות שמתרחשות ממש עכשיו. אני אגיד שוב, זה לא לעתיד, זה ממש ברגע זה. חסום, מה לעשות?
1: Young money.
0: נמצא דרכים אחרות וניסה בצ'יל. והנה ניקי מינאז'.

כולם רוקדים עכשיו, היי פייב, בווייב 90's כזה, ועברו 9 שנים היום, מאז שאמיר גוטמן הלך לעולמו, אז ככה, איזה טריביוט קטן, ואנחנו ממשיכים בקצב, בובי בראון. קבלו אותו.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוסיקה זה גלגלצ.
3: יניב יוסף עושה לי את הערב. It's Britney, bitch.

falling to pieces. אנחנו לא falling to pieces, אנחנו מאוד מאוד מאוד מוצקים ונמצאים וחיים וחווים. גלגלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים, דבר אחד, ירושלים, כביש בגין לדרום חסום עד מחר, ב-12 בצהריים. ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, זה בגלל עבודות, מה לעשות? חוץ מזה, תנהגו בראש טוב, מוזמני לכתוב לנו אם אתם תקועים איפשהו, כרגיל, בוואטסאפ 052-90-2002. יאללה, ספייס גירלס.

0: שיש הכל. אתם על גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה ותכף חדשות, ועד החדשות יש לנו קצת קנדריק, אבל
1: עשיתי
0: לא סיימנו, נשתמע אחרי החדשות גם.

0: יניב יוסף עושה לי את הערב.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, ערב טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אומר הערב, בתום התייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל וצמרת צהל, כי אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת, וכי ישראל נערכת לכל אפשרות. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
5: בישראל ממתינים הערב להחלטת נשיא ארצות הברית טראמפ בנושא פתיחה אפשרית במתקפה נגד איראן. גורמים ישראליים המאורים בפרטים אומרים, עדיין מוקדם לדעת בוודאות האם אנחנו ערב מערכה נוספת, אבל בהחלט בנקודת המתנה. אנחנו תלויים בהחלטתו של טראמפ וכשהוא יחליט, אנחנו ערוכים לבצע. הכוננות והדריכות בישראל נשמרת גם הערב הזה, אך בשלב זה אין הנחיות חדשות לציבור.
4: כוחות צהל פועלים כעת בכפר בית פוריק שבחטיבת שומרון, ונכנסו גם לביתו של אחד המחבלים מהכפר שביצע את הפיגוע סמוך לאלון מורה היום. הכוחות סרקו מספר מבנים בכפר ותחקרו חשודים. לאחר פיגוע זה וכן הפיגוע סמוך לגנים בצפון השומרון, החל צהל בפעילות מבצעית נרחבת בחטיבות שומרון ומנשה. הכוחות הגיעו גם למרחב הכפר טובס, בו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע השני, נכנסו לביתו ופועלים בכפר ובסביבתו לסיכול טרור. צהל יעמיד למשפט מילואימניק שמשרת בעזה, בצילם סרטון בעד השר סמוטריץ' כשברקע הרצועה והוא במדים. בסרטון אומר איש המילואים בין היתר, אנחנו כאן מכינים את השטח להתיישבות, בשביל הביטחון, בשביל ההתיישבות, כן סמוטריץ'. מדובר צהל נמסר בתגובה, כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות הצבא, האוסרות התבטאות פוליטית של חיילים בסדיר ובמילואים, במיוחד כשהם לובשים מדים, וכי האירוע מצוי בטיפול, ומשרת המילואים יישפט בהקדם. אלפים התכנסו הערב בכותל המערבי בצאת תשעה באב. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי במהלך היממה האחרונה הגיעו למקום יותר מ100,000 ישראלים ויהודים מרחבי העולם. שיא חדש נרשם במספר העולים היהודים להר הבית ביום אחד, כמעט 4,000 איש על פי נתוני מנהלת הר הבית. כתבנו איתי יואל גלילי שמע את הנוכחים ששברו את הצום ברחבת הכותל וקמו מהאבל בריקודים ותפילות.

0: באשקלון נמשכים גם בשעה זו החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע, שנעדר כבר כתשע שעות באזור החוף. הערכה היא שהילד לא נכנס לים, אך למרות מאמצי החיפוש בשעות האחרונות, אין עדיין קצה חוט לצוותי החיפוש, כוחות הכיבוי והמשטרה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, עדכן כי גם מסוק משטרתי סייע לפני רדת החשיכה בחיפושים. שני גברים בני 20 ו-40 נדקרו הערב באירוע אלימות בדימונה. שניהם פונו במצב קשה על ידי צוות של מגן דוד אדום לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם בהכרה. מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הביסה 5-0 את שריף טיראספול ממולדובה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במוקדמות הליגה האזורית פוגשת הפועל תל אביב בשעה זו את לודוגורץ מבולגריה. התוצאה במחצית הראשונה היא תיקו 0. מוקדם יותר ניצחה ביתר ירושלים 1-0 את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. מזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול להתחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הערב.

other side. רד הוט, ככה פותחים לנו עוד שעה כאן בגלגלת סהלן, שלום שלום, חזרנו למוזיקה, מה שנקרא באדר סייד של החדשות, איזה שניונות, אין קץ לשנינות, 10 ועוד 8 דקות, אתם על גלגלת, אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'אר, מסיימים יום עם אווירה אולי טיפה כבדה של הרבה מחשבות, אבל בכלילות וחמישי בערב וסופש על הסאונד, עידן אלה, על דיווחי התנועה, נועה בר-און, אני ויוסף, ועכשיו בר צברי. זה נקרא ילדה מטורפת.

0: Where did you come from, Katna Joe?
1: השיר שכולנו חשבנו שהוא ג'יבריש מוחלט כשהיינו קטנים יותר. גלגלץ. טוב, אולי לא כולנו, אולי... עוד לא יצא כשחלקנו בכלל היינו קטנים מספיק כדי... אבל די, זה נשמע כמו ג'יבריש, Katna Joe. מהכבישים? נחת אצלנו, חוץ מהחסימה בירושלים. זה בגין לדרום, חסום עד מחר בצהריים, ממחלף יגאל ידין ועד מחלף גבעת

0: R&B, Ring My Bell. זה H, ראפר בריטי, שעושה פשוט גוונים מעניינים וקטונתי מלדבר על זה, אבל שמעתם במוזיקה את האיכות, את הפלואו, 1032, גלגלץ. נצא להודעה קצרה, ואז נחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הערב.

אותי. Licious, Destiny's Child, 10:40 דקות. נגיד שוב שבירושלים יש עכשיו חסימה עד מחר ב-12 בצהריים, ממחלף יגאל ידין עד מחלף גבעת שאול בכביש בגין. וזה, זה הכל, בתכלס, מהכבישים מבחינתנו, אבל אם אתם תקועים, כרגיל. בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, או בטלפון, אם אתם ככה על ההגה וזה, בדיבורית. 1-800-890-1-8. סובה צ'יל, יאללה טיילר.

גלגלץ, נגמר לנו הזמן ביחד, הייתם מאמינים? אחלה שעתיים היו לנו פה עם המוזיקה שבחרה גיא הניג'אר. על הסאונד היה יואב בצללי. על דיווחי התנועה איתנו הברון. אני הייתי יניב יוסף אחרינו. כרגיל, סרול בשעה של היפופ. עד אז הרמיקס האיקוני הזה לסיסטה ננסי. יאללה, לילה טוב.

0: יניב יוסף עושה לי את הערב.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, ערב טוב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט יירט לפני זמן קצר מתקפת כתבאמים וטילים מאיראן. לפני כן נמסר כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בשל הירי. במספר יישובים בעמק הירדן הוכרז לפני זמן קצר נוהל אביר לילה מחשש לחדירת מחבלים. זאת לאחר שכוחות באזור סרקו וגילו ממצאים שמעידים על חשש לחצייה מגבול ירדן. כרגע כל היישובים נמצאו תקינים וממשיכים לסרוק לשלול אירוע. במרבית היישובים כבר הוכרז על חזרה לשגרה, למעט במעגן שם עדיין נמשכות הסריקות. פלסטיני תושב חברון נעצר הערב במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין נמצא על גופו. במהלך פעילות שגרתית של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הבחינו הכוחות באיש שהגיע למעבר כשהוא רכוב על אופנוע והתנהג בצורה מחשידה. לאחר שהתבקש לעצור לבדיקה והתנגד להוראות, הוא נעצר ועל גופו הסכין. הוא עבר לחקירה, אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בן אדרת. כוחות צהל פועלים כעת בכפר בית פוריק שבחטיבת שומרון, ונכנסו גם לביתו של אחד המחבלים מהכפר שביצע את הפיגוע סמוך לאילון מורה היום. הכוחות סרקו מספר מבנים בכפר ותחקרו חשודים. לאחר פיגוע זה וכן הפיגוע סמוך לגנים בצפון השומרון, החל צהל בפעילות מבצעית נרחבת בחטיבות שומרון ומנשה. כתבנו לענייני צבא דורון קדוש עדכן כי הכוחות הגיעו גם למרחב הכפר טובס, בו התגורר המחבל שביצע את הפיגוע השני, נכנסו לביתו ופועלים בכפר ובסביבתו לסיכול טרור. המועצה האזורית מעלה יוסף שבצפון שלחה הערב הודעה לתושביה, לפיה במהלך הלילה צפויים להישמע במספר מוקדים לאורך קו הגבול עם לבנון פיצוצים מבוקרים במסגרת פעילות כוחות הביטחון. על פי ההודעה מדובר בפעילות מתוכננת, ואם יהיה אירוע חריג תופץ מיד הודעה יהודית. רוכב אופנוע נהרג הערב בתאונת דרכים ככל הנראה עצמית בשכונת בית חנינה במזרח ירושלים. תחילה פונה הגבר במצב בינוני לבית חולים, אך בהמשך הידרדר מצבו ומותו נקבע בבית החולים. נסיבות התאונה נחקרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב שנשיא סין שי ג'ינפינג יבקר בבית הלבן בעוד חודשיים. השניים צפויים לדון על נושאים שונים הקשורים לבינה מלאכותית. שין וטראמפ נפגשו לאחרונה בעת ביקורו של הנשיא האמריקני בבייג'ין בחודש מאי. מוקדמות הליגה האירופית, מכבי תל אביב הביסה 5-0 את שריף טירספול ממולדובה בביתה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי במוקדמות הליגה האזורית פוגשת הפועל תל אביב בשעה זו בהונגריה את לודוגורץ הבולגרית ומובילה כעת במהלך המחצית השנייה 1-0. מוקדם יותר ניצחה ביתר ירושלים 1-0 בקפריסין את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. ומזג האוויר, מחר תרוגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: האנשים של המוזיקה. סול, עושה לי את הלילה.
6: כן, על ההיפ-הופ. זה אנחנו. אין ספק אפילו. כיף שאתם איתנו. תודה רבה רבה, קודם כל לפני זה, לי אני ויוסף שהיה פה לפניי, אלינו הברון המפיקה, וליואב בצלילי הטכנאי. אני סרול, יורז סרולי. יש לנו שעה טיפופ, אנחנו נפתח אותה מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, לא יודע, אני במון של קצת כדורסל, למרות שאני לא רואה בכלל כדורסל, אבל אחרי שטורונטו זכו ב-2019, דרייק החליט לפנק אותם ככה בשיר, הוא הוציא שני שירים, אחד מהם זה השיר האגדי עם ריק רוס.
7: Yeah.
6: הידוע לנו כ-Money in the Grave. כאילו אפילו מאיפה אני מתחיל בעצם? באמת אני שואל.
7: Yeah, yeah.

טורי ליינז, אתם שומעים נכון. הוא מרצה לעוד איזה עשור, זה נשמע כאילו מצחיק, אבל זה לא מצחיק. פשוט בארצות הברית הכל כל כך מטורלל, הוא מרצה עכשיו איזה עשור על כביכול, allegedly, כנראה שכן, ירה במייגן דה סטליון הראפרית. טורי לצערנו, כמו מקרה קריס בראון, הוא קצת יותר אגזים, אדם שכאילו עושה דברים לא נעימים. מוזיקה מדהימה, הוא הוציא פשוט אלבום עכשיו שנקרא Made You Think I Was Gone, 3 נקודות, but, וזה אלבום של 23 שירים, שעה ו-20 כמעט, חצי ראפ, אנחנו שמענו עכשיו מתוך החלק הראשון את ג'יילן ברונסון, שזה נקרא על שם שחקן הניקס, זה בדיוק זכור, טפו טפו טפו, וחלק השני הוא R&B, והבן אדם פשוט עושה הכל כל כך טוב, וזה טורי ליינז, אבל למה את הבן אדם לא נחמד? למה את הבן אדם עבריין? למה אנחנו שם? זאת הבאסה הגדולה, אבל טורי ליינז, מה נגיד? שום דבר לא מושלם. בסדר, גלגלץ ממשיכים, מחליפים רגע מוד, אנחנו ממש נעבור פה סקשנים בתוכנית הזאת, נלך לשקל, אחד השירים היפים שהוא הוציא, חסד עליון, וזה לא רק כי הוא עושה קבלת עול מלכות שמיים בהתחלה, חברים, תכף נחזור.

שקל. שיר הנושא של האלבום חסד עליון, 2021 לטעמי. איזה יופי של אלבום. גלגל העץ ממשיכים, 15 דקות אחרי 11. אנחנו רואים עוד הרבה הרבה מוזיקה יפה, ושיר הבא, שיר חדש, ראפר בשם פרד, יצא לי, אני לא זוכר אם יצא לי לנגן אותו פה בתוכנית, אולי בעוד שידורים אחרים, בחור בשם פרד, הוא פרד רוזנברג בשמו המלא, וטפוד פה יצא לפגוש בכל מיני אירועים, עוד אחד מהענף המדהים של האשדודים שפשוט פורחים להם בהיפופ, והוא עושה דברים אחרת, מאוד מזכיר לי את קנדריק בהרבה הרבה מובנים, כזה, Man in the Garden, קנדריק כזה, חושב כזה, ואיש רוחני ואיש של מילים, ומאוד מאוד מעניין כל דבר שהוא מוציא ככה ללקט ולשמוע. זה שיר שנקרא כדורים וצפילות, לכו גם תראו, יש לו קליפ מאוד מאוד יפה. זה פרד כאמור. אחרי זה הולכים קצת ל-UK, יהיו איתנו.

תגיד אתה הולך לצידי? תגיד כשאני אומר תגיד. זה אומר שאני פונה אליך? זה אומר שאני מכיר? שאני סומך עליך? לא נפגשנו מספיק, דיברנו לפעמים בהשפעת הסבים. זיכרון שאני עדיין מדחיק והשיעול המחניק. השינוי באוויר, כל זה לא עזר לגבור על הרושם כי אני עדיין בצרות. אתה רחוק מלעזור לי, החיוך על הפנים מתחיל ליפול. זה משחק של זהויות, מחכה

מלווה את השנים. ייאוש מנקר מבלבל, הזקנה שמתקרבת להורים. שוב היא חזרה ואז שוב היא עזבה אותי. אי ודאות והחוסר ביטחון שבתוכי, היא הביקורת שלמדתי להסתיר. לא משנה מה אעשה או מה יגידו, זה אף פעם לא מספיק. על כל מילה טובה שקיבלתי חיפשתי בעיניים את השירותים. מסתכלים

0: שם בפנים, תדע אחי, שאני צריך אותך.
1: בדיוק כמו שאתה צריך אותי.
0: מתי תבין שאני חלק ממך,
1: אנחנו לא נפרדים. גם כשכל החורת סוף
0: אנחנו לא נפרדים.
1: אל תפחד לאבד אשתונות, אל תהיה שאת לא תסתכל.
0: רק לפנים חתיכת החלטה אחראית. הם מדברים

בין ראפר לונדוני אחד, זה שאתם שומעים עכשיו שנקרא ג'ו ג'יימס, עם ביטר סטריט סימפני. תוך האלבום החדש שלו שנקרא The Ends Never Ends. All this hate, all this violence that we orchestrate, all these drugs to escape, just for trauma's sake. Instead of facing what we fear, we just run away. Long the city streets red, but the color gray. In the sky, in the cling white, it's a ton of yay. You hear the symphony, the sirens never go away. Young boy can't gauge right from wrong yet, but hold a gauge. So much rage, no one saved, too much talent, so much waste. All this noise like a poise, it's just a symphony. אז ג'ו ג'יימס, לונדוני אחד, אלבום מאוד מאוד יפה, לואל קארנר, דייב, לנסי פוקס, מאוד מעניין, סטריט פואט. עם הלונדוני אחד, לונדוני אחר, לדיזי רסקל, צ'ילין וויף דה מנדם, קצת סלנג לונדוני לכבוד שבת, עד חוזרים לעברית.

זה באמת גם, אגב, סמפל אחד היפים, צאנו נגן פה פעם אחת באיזה שידור, Delegation, זה רכב 70's כזה, עם שיר שנקרא Who Honey, אפילו קלי אוצ'י סימפלה את זה באיזה שיר שהיא עלתה לו מזמן רק לסטרימינג, אבל בפני איזה עשור ו... מהמם, מהמם, דיזי רסקל, Chilling with the Mandem, גלגלץ, כן, נרגש. עוד מוזיקה חדשה, ובעברית, שפיצר ומוכתר, רצה לכם לשמוע כנראה את שניהם בנפרד אצלנו פה. עכשיו מתאחדים לאיזה מין איפי כזה, של ארבעה שירים, אנחנו נשים את הראשון מתוכו, איפי שנקרא מוזיקה עצבנית, מאוד מגניב כזה, עיצובים, כזה מצויר, שיר ראשון נקרא קטשופ מיונז, נשמע אותו, גיקי, נחמד, מלעתת, גם שילוב כזה, צימוד, הרבה זמן לא היה איזה צימוד שממש ממש הזיז אותי ככה, עושים את זה נהדר, שפיצר ומוכתר.

0: עסק משנה כיוון, הופך את החפיסה.
1: יש לך מה, אני אוהב לגעת, לעשות טעות, אני אוהב לדעת. לא מחכה לרגע הנכון, כי הוא היה אתמול והוא יהיה אחר כך. תמיד אני מפספס את הרכבת, עד שיום אחד הספקתי לעלות, ואני אף פעם אף פעם לא רוצה לרדת, אולי לא צריך כי זה הכי נכון. והם אמרו תפסיק לדבר באנלוגיות, אבל זה טוב להישאר קצת מסתורי. מעלה מסך שחור לסטורי, כותב אלבום חדש וזה יהיה תורי. זה אף פעם לא תורך להצליח, כי יש הרבה חושבים שזה עכשיו תורם, וזה לא תורה ואני לא תנח אף פעם, כי צריך לתת בראש עכשיו.
0: אני בא משום מקום, סוגר עסקה, שורף מידה של מלך לענן השן. משתלט על השוק כמו קוקה קולה, ארגזים של ארסי חתולים בסק.
1: זה אף פעם לא תורך להצליח, כי יש הרבה חושבים שזה עכשיו תורם, וזה לא תורה ואני לא תנח אף פעם, כי

0: קלפים מול מדביק שלשות.
1: אז כן, שפיצר ומוכתר, קטשופ מיונז. ברשותכם לחזור לאחד הבנגרים ששמענו השנה. פשוט בנגר, פשוט בנגר, אין מה להגיד. ליד מאיר, מי הבן אדם היחידי שיכול לעשות כאלה בנגרים? אנחנו ברצף מזיז, שימו לב. חברים שלי מהשנים איתם.

0: אתם זוכרים ביט מאוד מאוד אהוב של ליעד, כזה עם משהו שלוקחים ממנו שלוק כזה.
1: רגע, זה המקור.

לא מפספס, מי סיילת לא מפספסת, She's a bitch. כן, זה גם הביץ' של שלוק מהבלו של אליאת ששמענו לפני. גלגלץ, ממשיכים, נשמור את האנרגיה הזאת, נשית, עוצמתית, כמו שאנחנו אוהבים, כל יום הוא יום האישה, כמו שאנשים אוהבים להגיד. ואצלנו כל יום אנחנו מרימים פשוט למוזיקה טובה. תודה לאלה שלנו כזאת, אנחנו נראה רגע בישראלי, אבל גם לא עזי. גרייפ זה הכינוי של עינב ברק, זה זמן עושה כבר שנים שיצא לי לעקוב ולראות, מוזיקה באמת באנגלית, זה עשוי באמת מאוד מאוד טוב, אני חושב שעכשיו יצא איזה סינגל שהוא גם בכלל מעלה את זה עוד איזה רמה, השיר הזה נקרא Losing Interest. מדבק מאוד כזה מידל איסטרן, גם בטקסט כאילו שמדבר על זה, אבל גם הביט, פיצוח מעולה.

תמיד מרימה את הסטנדרט. Firekites. מקידס, מאלבום ה... כאילו השני, אבל הוא הראשון להרבה אנשים שכאילו ברמת המיינסטרים. עדיין בנגר. גלגלצ ממשיכים. עדיין בזווית הנשית הישראלית, היוצרת שלנו, שם שכבר יצאנו נגן לא מעט, וגם כבר מהאלבום החדש שלה, שאנחנו נגן ממנו את השיר הפותח, את שיר הנושא, נקרא זה השם, רוני חבר. שאלנו אם עושים דברים נהדרים, רוני עוד שם מהדבר הזה, ובולטת לדעתי ועושה את הדברים באמת, ברמה מאוד מאוד מאוד מאוד גבוהה, וזה כיף, איזה כיף, יצירה ישראלית חברים, זאת השנה.

0: אולי זו פשוט התחושה שיש לי בין החומות.
1: רוני ששחבר,
0: רוני ששחבר, זה שם, זה שם, אי שם הביטחון בשם, בשם, רוני ששחבר, זה שם, זה שם, זה שם, זה שם.

Black Eyed Peas. My Arms, לקחתי את הג'רזי רמיקס, אמרתי נחריף, נחריף חמישי. צריך להמשיך עם המסיבה, צריך להספיק עוד שירים. אז נלך קצת אפרו. חזור למקורות הנוספים. Suns out.

איזה מומנט לחיות בו. ריץ' גנג, יאנג צאג, ריץ' הומי קואן, רסט אין פיס. לייפסטייל. ויש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם לייפסטייל, כמו שאומר הפתגם הידוע שהמצאתי הרגע. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי שרול, תודה רבה גם לאדווה אמיר, ולידן עיני שהצטרף אלינו, שלום לך. חברים, שיהיה לכם חמישי נהדר מלבלב. אני רוצה לשים מישהו שאני בטוח שישמח ששמנו את... את יאנגטג לפניו, פייק אביב, אחד והיחיד, אחד הראפרים הטובים בישראל, no doubt, אין סיבה, אין איך לפקפק על זה. סינגל חדש סוף סוף אחרי המון המון זמן, זה נקרא לבוש להרשים. אחרי יהיה איתכם גבע סולו, אני בטוח שהוא לבוש להרשים עם המדים, והמשך איתכם את הלילה. הפקה של פאס. לילה טוב, תראה שבוע הבא.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: צהל עכשיו חצות, לילה טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט הודיע כי יראת הערב מתקפת כתבאמים וטילים מאיראן. לפניכן נמסר כי יופעלו מערכות ההגנה האווירית בקווייט בשל הירי, והזעקות נשמעו ברחבי הממלכה. במספר יישובים בעמק הירדן הוכרז לפני כשעה נועל פרש טורקי מחשש לחדירת מחבלים, זאת לאחר שכוחות באזור סרקו וגילו ממצאים שמעידים על חשש לחצייה מגבול ירדן. כרגע כל היישובים נמצאו תקינים והכוחות ממשיכים לסרוק כדי לוודא שאין חדירה לשטחם, כך התקנה כתבתנו בצפון יעל חדד. כוח מג"ב ירה הערב בחשוד במעבר שועפט במזרח ירושלים. האיש נורה ברגלו לאחר שלא נשמע להוראות הלוחמים והתנהג בצורה חשודה, אין נפגעים לכוחותינו. לפניכן נעצר הערב פלסטיני תושב חברון במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין על גופו. הוא הגיע למעבר רחוב על אופנוע ובבדיקה התגלה הסכין. הוא עבר לחקירה, גם במקרה זה לא היו נפגעים לכוחותינו. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בן אדרת. המועצה האזורית מעלה יוסף שבצפון שלחה הערב הודעה לתושביה, לפיה במהלך הלילה צפויים להישמע במספר מוקדים לאורך קו הגבול עם לבנון פיצוצים מבוקרים במסגרת פעילות כוחות הביטחון. על פי ההודעה מדובר בפעילות מתוכננת, ואם יהיה אירוע חריג תופץ מיד הודעה יהודית. רוכב אופנוע נהרג הערב בתאונת דרכים ככל הנראה עצמית בשכונת בית חנינה במזרח ירושלים. תחילה פונה הגבר במצב בינוני לבית חולים, אך בהמשך הידרדר מצבו ומותו נקבע בבית החולים. נסיבות התאונה נחקרות. משרד המשפטים בארצות הברית יבטל את הזימון לחקירה לעיתונאי הניו יורק טיימס שפרסמו מידע על מטוס הנשיא שנתרם על ידי קטר, כך הודיע התובע בדיון בבית המשפט בניו יורק היום. הזימון הוצא כחלק מניסיונותיו של ממשל טראמפ לחקור הדלפות ולאלץ עיתונאים לחשוף את מקורותיהם. הפועל תל אביב ניצחה הערב בהונגריה 2-0 את לודו גריץ' הבולגרית במוקדמות הליגה האזורית בכדורגל. במוקדמות הליגה האירופית הביסה מכבי תל אביב 5-0 את שריף טירספול ממולדובה בביתה במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ביתר ירושלים ניצחה הערב 1-0 בקפריסין את אייק לרנקה. משחקי הגומלין יתקיימו בחמישי הבא. ומזג האוויר, מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Mockingbird, Eminem, גלגלת, חצות ועוד 7 דקות. אנחנו פה עם מוזיקה מרימה לחמישי בלילה, כל מי שבדרכים, חוזר מבילוי, חוזר הביתה. אנחנו איתכם בדרך, גיא ניג'אר דאגה לנו לשירים טובים. עידן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולוגה, ועכשיו שיר חדש של רועי אדם. השיר האחרון שלו שהתנגן פה אצלנו, הוא על שם מותג אופנה איטלקי. ועכשיו, השיר הזה... הוא על שם דמות בסדרה הבורר, שמשחק אותה שלומי קוריאט, והוא גם מככב בקליפ של השיר. קוראים לו אבי התחול.

כיס ממור, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, מקווה שהם פתוחים. אם פספסנו משהו מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, זה המספר שלנו, אבל תעשו טובה, אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש, ממשיכים לפרינס בשיר מאלבום Parade, שהוא גם פסקול הסרט Under the Cherry Moon, וזה הלהיט הגדול מהאלבום הזה. אחרי כיס ממור, יש פה חיבור יפה, לא נראה לי צריך להסביר.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קפה לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: טיילה וואטר גלגלץ, נראה לי שזה בדיוק השיר לחום הזה, כשזה המזג האוויר, ואני שומע את השיר הזה, אני רק חושב על לחות וזהה, בא לי מזגן.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: טוב, אבל אנחנו באווירת הקיץ, אז בוא נשמע את להיט הקיץ. לא צריך להציג, נכון? עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט.

Loving on me, Jack Harlow. גלגלץ, אם אתם בכבישים עכשיו שומעים אותנו, אולי יוצאים לבלות כל כך מאוחר, כבר רבע לאחת, אולי אתם חוזרים הביתה. העיקר שאתם מתואמים על נהג תורן, אם אתם כמה חברים, שיש מישהו אחד אחראי על ההגה. רק ככה אפשר באמת לבלות, לחזור בשלום, לשמור על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. וזה שיר של ישי לוי, שרק לא מזמן הלך לעולמו. זה השיר שפותח את האלבום להתחיל מבראשית. רקדי.

אתה חי בחלום. עכשיו שיר מאלבום החדש של ברונו מארס, The Romantic, הוא לגמרי נכנס לתקופה הרומנטית שלו. חיכינו לאלבום הזה כמעט עשור אחרי אלבום הסולו הקודם שלו. You got me drinking, spending my money, cha cha cha.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. כוח מג"ב ירה הערב בחשוד במעבר שואפת במזרח ירושלים. האיש נורה ברגלו לאחר שלא נשמע להוראות הלוחמים והתנהג בצורה חשודה. אין נפגעים לכוחותינו. לפני כן נעצר הערב פלסטיני תושב חברון במעבר המנהרות בגוש עציון כשסכין על גופו. הוא הגיע למעבר רכוב על אופנוע ובבדיקה נמצאה הסכין. הוא עבר לחקירה. גם במקרה זה לא היו נפגעים. ידיעה שהעבירו כתבינו נועם נקש ועיינה בנדרת. גבר בן 20 וגבר נוסף בן 40 נפצעו קשה באירוע אלימות בדימונה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי שלושה נעצרו בתקרית, אחד מהם קטין והרקע פלילי. נמשכים החיפושים אחר יובל קוגן בן 4 שנעדר משעות הצהריים ונראה לאחרונה באשקלון. רחפני המשטרה סורקים כעת באזור וצוותים ימיים סורקים מעל ומתחת למים בחוף חופית בעיר. כלל כיווני החקירה נבדקים. ברצועת עזה מדווחים על סדרת תקיפות של צהל הלילה. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים שני מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים על ברז' שבמרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זייתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. משרד המשפטים בארצות הברית יבטל את הזימון לחקירה לעיתונאי עיתון הניו יורק טיימס שפרסמו מידע על המטוס של נשיא ארצות הברית טראמפ שנתרם על ידי קטר. כך הודיע התובע בדיון בבית המשפט הפדרלי בניו יורק היום. מזג האוויר מחר תורגש הקלה בעומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: לא להיות לבד, מרגי, אתם לא לבד, אנחנו פה איתכם. תקשיבו, כבר אחת בלילה, חמש דקות אחרי אחת בלילה, אנחנו ממשיכים יחד, לילה מסיבה, אם אתם מבלים עכשיו חמישי בלילה, אנחנו דואגים שהמסיבה איתכם כבר באוטו, בדרכים. תכלס, זה המקום להיות בו עכשיו. גיא אניג'ר דאגה לנו למוזיקה מעולה. עידן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו השיר החדש של נועם ביתן, שהוא גם עשה לו ביצוע אצלנו באולפן, בגלגלת, שאתם יכולים לראות באינסטגרם, יוטיוב שלנו. זה שיר מתוך אלבום חדש שלו שבדרך, כתב אותו בתקופה אחרת לגמרי בחיים, כבר לפני שנתיים, והמילים האלה מקבלות משמעות לגמרי חדשה.
1: הוא הכל

עודיה 10 רמות מעליו, השיר הזה גם שמר יפה לא מעט זמן על המקום הראשון במצעד השבועי שלנו, גלגלץ, 1 בלילה ועוד 20 דקות, 052-90-2002, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להדכן אותנו מהדרכים, סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שימרו על עצמכם בשעות האלה בכבישים, יש לכם את ג'ניפר לופז ברקע.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ. מוזיקה זה אנחנו. זה נכון, 1:30 בלילה, 5 בלילה, אם אתם בדרכים, חוזרים מבילוי. אולי אתם אלה שיוצאים כאילו ממש מאוחר עכשיו, רק בדרך לאיזו מסיבה. העיקר שתשמרו על עצמכם בדרכים, סעו בזהירות.

You give love a bad name, בון ג'ובי. אגב, עברו בדיוק 40 שנה מאז שהוציא את השיר הזה. גלגלץ, אחת בלילה ועוד 46 דקות, אם אתם בדרכים עכשיו, כבר נהיה מאוחר, תראו שאתם על זה בנהיגה, ערניים, מרוכזים. אם אתם מרגישים אולי קצת עייפות מאחורי ההגה, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, תחנת רענון, לשתות כוס מים קרים בחום הזה, איזה כוס קפה אפילו, רק תיסעו בזהירות, בנחת, שימרו על עצמכם.

יעקב, עכשיו אנחנו עוזבים את הארץ לשיר מאלבום החדש של מדונה. אלבום בקו המוזיקה האלקטרונית שלה. השיר הזה הוא על שם מועדון ריקודים מפורסם בניו יורק בשנות ה-80, שמדונה התחילה את הקריירה שלה שם. דנסטריה.

זהו, אנחנו סיימנו גלגלץ. נגיד תודה לעידן העיני הטכנאי באולפן, לגיא הניג'ר שבחרה לנו את כל המוזיקה, אני סולו גבע, לינוי וובה תהיה אחריי, תיקח אתכם עד הבוקר, שיהיה לכם לילה טוב, שיברו על עצמכם, יאללה ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 1, השעה 2. לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מתיחות ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר הערב כי הנכסים האיראנים המוקפאים כחלק מעיצומי ארצות הברית על איראן ישמשו כדי לשלם על כל נזק שיעשה לספינות ומטען. כך טען טראמפ ברשומה ברשת Truth. לא ברור אם יש תוקף חוקי לאיום. גבר בן 20 וגבר נוסף בן 40 נפצעו קשה באירוע אלימות בדימונה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה שבבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב אראל מוסיף כי שלושה נעצרו בתקרית, אחד מהם קטין והרקע פלילי. ברצועת עזה מדווחים על סדרת תקיפות של צהל הלילה. בתוך פחות משעתיים הרסו כלי טייס ישראלים שני מבני מגורים, מסגד אחד ומבנה מסחרי. המסגד שהותקף שוכן במחנה הפליטים אלברז' שבמרכז הרצועה. מבני המגורים הותקפו בג'באליה ובשכונת זיתון בעיר עזה. טרם נמסר על נפגעים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בחמאס פרסמו גינוי חריף לישראל וטענו כי היא חותרת באמצעות הגברת התקיפות לסכל את הסכם הפסקת האש. ממשל טראמפ הודיע היום כי יטיל מכסים של 10 או 12.5 אחוזים על 60 משותפות השכר של ארצות הברית, ביניהן האיחוד האירופי. התוספות במכסים תינתן לטענתם בשל אכיפה רופפת על איסורי עבודות כפייה. המכסים ייכנסו לתוקף מתי שיפוג תוקפם של המכסים שהטיל טראמפ בשנה שעברה. בסוכנות הידיעות רויטרס מוסיפים כי בשיטה זו טראמפ מנסה לממש את החזון שלו להטיל מכסים על העולם, תוך שהוא עוקף את פסיקת בית המשפט העליון בארצות הברית שפסל גל מכסים אחר שרצה להטיל הנשיא בשנה שעברה. מזג האוויר, מחר תורגש הקלה ביומסי החום ותחול ירידה בטמפרטורות. בשבת שוב תחול התחממות. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ג'סטין טימברלייק. אחד השירים הכי מצליחים מהאלבום הכי משמעותי בחיים שלו, ותאמינו או לא, השיר הזה מבוסס על שני סיפורי אהבה מאוד מאוד משמעותיים בחיים שלו, סיפור אהבה שלו ושל אשתו, והשני של הסבים שלו. תגידו שזה לא סופר חמוד. 7 דקות אחרי השעה 2, לילה טוב לכם, 5 בשבוע, ואתם יודעים מה זה אומר, ייחוד שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו, אתם, ומוזיקה טובה שתלווה אותנו, ויותר מזה לא צריך כלום, אז גיא ניג'אר ערכה לנו אותה, הטכנאי שכאן איתי באולפן הוא עידן עיני, תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי, לי קוראים לינוי וובה, ויקח את זה מכאן איתי לוי, מתוך האלבום 13, עכשיו אולי זאת רק אני, אבל כל פעם שמדברים איתי על האלבום, או שאני כזה שומעת שיר שלו, שגם התנגן אצלנו, לדוגמה 06, וגם עכשיו השיר שנשמע 03, זה ישר זורק אותי כזה לקנדריק למר. אולי זה נהיה קטע כזה של לא לתת שמות לאלבומים. פשוט מספרים. אז 03.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה,

גימס. 21 דקות אחרי השעה 2, ממש בעוד כמה שניות תהיה אחת השעות הכי יפות, אז אני אחכה ביחד איתכם, ו-2:22, איכות שידורים, גלץ גלגלץ. לכל חברינו שם בכבישים, אנחנו מקווים שאתם נהנים מהמוזיקה, אבל זה לא גורם לכם ללחוץ על הגז חזק יותר. באופן כללי שאתם נוסעים שם רגוע ובכיף, לא משנה לאן אתם נוסעים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו עם פספס, עשנו משהו, ולכם יש מה להדכן אותנו כדי שאנחנו נעדכן אתכם, זמינים לכם שם, כמובן, שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לנועה קירל, שיר המונדיאל של נועה קירל, חייבת להגיד שהטיימינג שבו יוציאה אותו היה, לפחות בעיניי נורא משעשע ככה, ממש לפני הגמר של המונדיאל, אז חושב שאתה מסי. אמנם הם לא ניצחו, אבל אין על מסי. נועה קירל. חדש.

כותב לי ערה ימות העולם לעונה מה אתה מופתע? בוא לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא

0: רק ג'ין, טוניק ומועה בית.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, וגם גלץ בכל זאת יודעים, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ. איתכם יום מוזיקה לאורך כל הלילה, עד שש בבוקר. אז עכשיו בן צור. כל הכבוד לטובה.

Let go of everything, king, years and years. נראה לי שזה בול, זה בול הלילה שלנו. שחרר מהכל, פשוט לתת למוזיקה, לקחת אתכם לאן שלא תלכו. הנה עשיתי לכם ספוילר לשיר הבא. 2:40, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה בהחלט מאוחרת. אם אתם ככה בדרך החוצה, או דווקא בדרך חזרה, מאוד מאוד מקווים שהעייפות לא משתלטת עליכם יותר מדי, וגם אם כן, זה הרבה יותר מבסדר, ואפילו רצוי שתעצרו באיזושהי תחנה דלק או מקום בטוח, תתרעננו, ורק אז תחזרו לנהיגה. 0529-2002, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. והנה הספוילר שעשיתי לכם, שיר עם מימון, לאן שלא תלכי.

Where have you been? ריאנה וקלווין הריס מחזירים אותנו 15 שנה אחורה. איזה טוב להיזכר. אנחנו ממשיכים עכשיו לדרה. בנגה רנגה.

אחרי דרה ובנגרנגה חייב לתת דנה אינטרנשיונל עם דיבה שזכה לפני 28 שנה. איזה כיף זה להיזכר, אז 5 דקות לקראת השעה 3, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, נראה לי שהגיע הזמן לקצת חדשות ועדכונים, אבל לא לפני.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום, לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון, ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
3: והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
3: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
0: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באדמת איראן ביום ה-13 ברציפות. כך עדכן לפני כשעה ברשת אקס. עוד נכתב בהודעה כי מטרת המתקפה היא לחסל איומים של משמרות המהפכה על ספינות מסחר. בערוצי התקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים בחופאי קשם שסמוך למצר אורבן.